0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
1: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl. I'm Slash.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: Det här är Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, den här veckan har gått fort. Redan är måndagen avklarad. På igen imorgon.
2: Härligt, imorgon är tisdag. Då får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi ska alltså utöva falanga. Vi ska alltså slå med något hårt på producent Niklas fotsulor. Det får du inte missa.
1: Allt började med att Niklas tyckte att det var tortyr att gå upp så här tidigt till jobbet. Vi ska motbevisa honom. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon hyllar vi också Flexnäs som fyller år. Mycket på gång imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till

0: Passet kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna
0: 506 130 kronor
1: i sommarvalvet nu på fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: tisdag morgon. Ivar Lo-Johansson skrev en fantastisk roman, en av de första och största arbetarförfattarna, om den unge mannen som kom längs landsvägen in till stora staden Stockholm. Och så skulle han söka jobb. Han var statagrabb, den här stackars fan. Och då såg han gryningen, han såg ljuset gå upp över staden. Och det där är en märklig... Linda skakar på huvudet. Okej, tillbaks till radion, vad har vi idag?
1: Ja, vad har vi idag? Tisdag, det är nöjesnytt idag. Mm. Vi ska ju använda oss av en ny tortyrmetod på våran producent Niklas också. Igår skendränkte vi honom.
0: Du måste nog förklara varför vi torterar Niklas varje morgon hela veckan.
2: För om
0: det bara är gripet i luften, så är det lika obegripligt om någon börjar prata om en Ivar Lo-Johansson-roman.
1: Ja, precis. Det har du helt rätt i. Nej, men Niklas klagade lite här när vi kom tillbaka från semestern att det var så jädra jobbigt att gå upp tidigt. Det är som tortyr. Ja. Mm. Och då tog vi fasta på det, och framförallt Hasse har ju drivit igenom olika tortyrmetoder som Niklas ska få smaka på varje morgon den här veckan. Mm-mm.
0: Och det roliga med dig, Niklas, efter semestrarna, du har varit här i tid varje morgon. Mm. I våras dök du upp vid lunch ungefär. Ja, nu är det tid till morgonprogrammet.
3: Ja, men det var lite svajigt där i våras. Men, cheferna sa ju till mig också att får du börja komma i tid.
0: Det är jättebra. Mm. Ja. Ja, vi har tortyrvecka på Niklas. Det är som vanligt tortyr, det är med glimten i ögat.
1: Ja, tycker vi. Ja. Sen kan jag tänka mig att igår när Niklas skendränktes, det kanske inte var superskönt när Niklas får den här handduken över sig och så att Hasse stod och spolade
2: Niklas
1: med en dusch.
2: Niklas, han trodde han skulle klara det där bättre än vad han gjorde. Ja. Det finns ju en anledning till varför man använder det här vid Guantanamo till exempel.
3: Men alltså, jag måste ändå säga det att även ifall jag tyckte inte att det var liksom jättekul med själva skendränkningen. Men det var ändå intressant att få uppleva det. För det är ändå någonting så här, undra hur det känns. Ja.
0: Får jag citera lite snabbt här när vi går vidare? Ivar Lo-Johansson som sa, det är lidandet man känner att man är människa. Det blev en tröst för de här arbetargrabbarna. Och Ivar Lo-Johanssons romanfigur i den här romanen Kungsgatan, han hade det värre än dig, Niklas.
3: Ja,
0: det kan jag säga.
3: Gud,
1: ny tortyrmetod idag i alla fall. Och man får ju hänga kvar idag för att få reda på vilken tortyr och sen höra när det händer också. Mm,
0: ungefär vid 7:30 kommer det vara. Då blåser vi igång det här. Mycket bra musik också. Jag ska spela en klassisk amerikanalåt alldeles strax. Det är Creedence. Men vi börjar med lite brittiskt.
2: Härligt.
0: Hur gick det för... Ja, vi kan ta dem en liten stund. Det har varit en stor sportkväll ute i Europa också. Här är Def Leppard. Välkommen till Morgonrock. Med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo. Och Guantanamo-Nicke.

0: Jag har en liten...
1: Linda har en liten grej. Det har jag också. Mm. Hon har bara bastu så ja. Kan man se den. Jag tänkte bara fråga först Linda ett ögonblick. Hasse, hur gick det för Alba? Hon började ju skolan igår 7 år.
2: Jättebra. Det är ju så att hon har ju gått förskoleklass i 1 år. Nu ja. Har hon bara bytt liksom sida på korridoren. Så hon har ju varit ganska liksom hemma i den här skolmiljön då. Så det var lugnt och skönt och de tyckte det var roligt. Men får de ju nya ämnen då, till exempel idrott och sådana.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är roligt. Mm-hmm. Skulle Djurgården fotboll behöva gå det ämnet?
2: Det Linda, är historia.
1: Ja, det är faktiskt historia nu. Iba Lou Johansson sa en gång om historien. Linda, kör på här nu. Vi har tappat det helt.
0: Ja, nej men jag hade bara en liten grej här som jag tyckte var väldigt intressant egentligen. Det var en kvinna här nämligen som var inne och handlade på en affär och hon jobbade inte där, men hon höll ändå på att bli avskedad från affären.
2: Va?
0: Det är otroligt det hela. Hon har alltså en röd tröja på sig, står och tittar då på flaskor och duschtvål och så kommer det fram en annan kund och börjar fråga om olika varor. Och när den här kvinnan med röda tröjan då ska säga att hon inte arbetar där, då avbryter kunden henne och innan hon ens hinner förklara att hon inte arbetar där och tycker att det är jättedåligt att hon inte kan visa henne var den här varan står och att det är hennes jobb och att hon ska prata med chefen och så vidare då.
1: Men hon jobbar ju inte ens där.
0: Nej, men den här kvinnan är uppe i varv och hinner inte ens förstå att vad det är som händer här. Den här kvinnan med röda tröjan då, hon betalar sina varor, går ut i butiken. Någon ropar på henne. Hon blir alltså konfronterad av butikschefen som är där för att varna henne för att hon inte har betett sig ordentligt då. Men upptäcker, han säger också, du har inte rätt arbetskläder på dig heller. Men sen upptäcker hon att hon har både handväska och bilnycklar och en liten påse i handen. Så han ber om ursäkt och hon får gå därifrån. Men ändå helt otroligt alltså.
1: Ja, men alltså, tog som fart och chefen kände alltså inte ens igen butikspersonalen.
0: Nej, det är väl en stor butik säkert. Men ändå liksom. Det har hänt någon gång,
2: jobbar du här? Nej.
1: Ja, exakt.
2: Jag ser väl service minded.
1: När jag går in på bolaget säger alltid folk, du handlar här va?
3: Jag känner det.
0: Men alltså jag har ju berättat det här innan, jag var ju på Blomsterlandet och så var det så här 3 kryddor för 2 eller vad det var. Och så är det ju en tjej som går och pratar i telefonen och hon pratar och pratar. Jag tänkte, fan kan hon prata i telefonen så här mycket när hon jobbar? Jag tyckte det blev liksom lite irriterad över att hon gick och pratade privat samtal på jobbet så här. Och till slut så avbryter jag, ursäkta mig, men vet du om den här kryddan också ingår i det här 3 för 2? Ja, jag vet inte riktigt, men de står här och hon följer med runt och så här. Tänkte han, det var konstigt att hon inte kan svara på den här frågan. Det borde hon kunna, hon jobbar ju där. Men sen så förstod jag då att hon jobbar ju inte alls där. Hon var ju en kund precis som jag som gick runt och tittade. Men hon får skylla sig själv, hon hade en fliströja på sig och så på Blomsterlandet. Då tog jag ju för givet att hon jobbar där.
1: Gå aldrig in i butiken, du kan bli misstagen för personal. Vi ramlar vidare här om en liten stund. Hasses trea, en lista varje morgon. Det här är Morgonrock, välkommen till oss.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.

0: Den är ju inte helt lätt att göra, jag förstår. Nej. Och det är just att du slänger dig mot som att jag ska slå en biande.
1: Så säger jag och Tommy Myllymäki, vi kockar, säger så.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Denna ska jag berätta om en ny trend för er. Och den kallas då för nonna-maxing. Nonna-maxing.
2: Man ska bli farmor.
1: Ja, nonna är ju farmor eller mormor på italienska. Och det här innebär ju då att man ska liksom... det är unga, de ska leva som den här romantiserade bilden av en italiensk farmor. Eller mormor då, va. Och det här är då tre sätt som man kan nonna-maxa på då. Så vi kan börja med nummer ett.
0: Hasses trea.
1: Man ska laga allt från grunden. Du ska alltså göra din egen pasta, till exempel tomatsåsen. Den ska puttra i flera timmar. Du ska ta det lugnt, precis som nonna skulle ha gjort i Italien.
3: När skulle vi göra det här, sa du?
1: Ja, det här ska man ju göra. Det kan du göra vilken dag du vill. Nonna maxa bara.
2: Det hinner ju människor som inte har ett lönarbete. Det vill säga hälften av Sveriges befolkning, eller?
1: Ja, men det här är någonting som kommer. Det är också liksom en ungdomstrend också. Att de ska nonna maxa, va?
3: Alltså,
1: ja,
3: du, min son, han är 20 år. Det är knappt han orkar steka på en hamburgare. Så jag skulle vilja se honom göra egen pasta. Det skulle aldrig ens... Det finns inte i världshistorien.
2: Jag har sett Tiger på krogen. Han kör ju donna-maxing ibland, va?
1: Mm, damerna, ja.
2: Damerna, hård på damerna,
0: Kriger.
2: De kan få puttra i flera timmar ibland.
1: Givetvis är det så också att man ska byta skärmtid mot skvallertid. Man ska sitta och prata och kanske lägga undan mobilen, ta en lång promenad, gå ut och prata. Kanske bara sitta som en nonna på en stol, på en pinnstol någonstans, läsa en bok eller något sånt där.
0: Hasses trea.
1: Och sen ska man sluta bekämpa åldrandet med kläder och så. Du ska klä dig för din ålder som nonna gör. Hon har någon liksom klänning som har köpt på marknaden. Det är inte så noga.
2: De har väl svart klänning alla italienska damer över 50, därför att någon släkting dog under kriget, va?
1: Jo, men
3: kanske. Ja, men det kan ju också vara såna här lite mer så här galanta damer som, fast de är kanske 70, har en djurmotiv till exempel.
1: Absolut.
3: Leopardklänning, väldigt mycket guldsmycken, ja. Och sådana här skor på taxklack.
2: Ja. Du tänker på Amelia Adamo som har två valpar till BH.
1: Ja, det kan ju vara något liknande. Det ironiska med hela det här då, att ungdomarna, var berättar om att de någon har maxat? Jo, på sociala medier.
2: Ja,
1: så att det blir ju lite, konstigt.
3: Det är så dumt. Det är ingen som gör det.
1: Nej, men det finns någonting här som kanske är på väg från att man liksom känner att det går för fort allting. Man vill det, då kallar man det för nonna maxa.
2: Man ska komma ner lite i varv, Linda. Laga slow cooking. Yeah. Lägg bort mobilen. Ta på dina, som när du var ung, Linda, gå runt i en vadmalskjol.
1: Förkläde också.
3: Jag har faktiskt hört talas om det här nonna maxing och att det är en semestertrend också. Att man åker och sitter och stickar med andra och pratar och sådär på en hel semester. Ja. Bara för att komma ner.
2: Det gör ju du på vardagskvällarna, Linda.
3: Stickar? Nej, alltså jag kan inte ens sticka.
2: Nej, okej.
3: Jag är så dålig.
2: Hasses, du är inte dålig, du är lite annorlunda bara. Hasses trea, en lista varje morgon. Idag ska vi alltså
1: nonna maxa.
2: Bella Italia, bli en italiensk farmor.

0: klassiker.
1: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges ha genomfört drönarangreppen i omgångar både på natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem omhändertogs och är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. Och till sist kan jag berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer, eller?
5: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
6: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
5: Detta är det nya.
6: Ja.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Nu ska röstkorten ha dumpit ner digitalt i era mobiltelefoner. Har ni tagit demokratiskt ansvar och kollat att ni har fått digitala röstkort inför riksdagsvalet 2026?
1: Jag har fått mitt, det kommer Kivra.
0: Okej. Okay. Ja. Linda Fyrebo.
2: Samma här.
0: Underbart. Och du hade inte bestämt dig för partien, Hasse. Du var sugen lite på Simona Moamsson, men sen åkte hon kundvagn med Martin Melin, hoppa hoppor, då var det kört.
1: Nej, jag är inte hundra, men jag vet ungefär vad det lutar åt.
0: Det är lite taskigt när TV4 gjorde ett inslag om hennes valrörelse. Hon kan ju bli historisk nu, att Liberalerna kan åka ur i riksdagen för första gången sedan vi införde demokrati i Sverige. Och så det här reportaget, då fick man se hur hon åkte kundvagn och larvade sig med Martin Melin. Ja. Hon hoppade studs smatta på något sånt här lekland och sen satt hon och tramsade och käkade bullar med några pensionärer på ett äldreboende. Hela reportaget var gjort som att hon inte hade någonting viktigt politiskt att komma med. Det var falskt mot henne, det var fegt av TV4. Därför kommer min röst inte gå till Liberalerna.
2: Nej, men jag tycker att hon verkar bra. Jag gillar henne. Jag har inget emot henne överhuvudtaget. Nej. Sen vet jag ju inte om det blir det partiet jag röstar på eller inte. Eller det är jag ganska säker på att det inte blir. Nej, i sig. Men jag gillar henne ändå. Jag tycker hon är bra.
0: Hon är en bra person som offrar sig för den liberala sakens skull.
3: Jag har en fråga.
0: Ja. Mm.
3: På tal om det här med röstkortet.
1: Ja.
3: Jag fick ju också mitt här i helgen eller igår eller när det nu var. Mm. Då står det också att man ska ha med sig ID-handling. Och har man ingen ID-handling, då kan någon annan liksom styrka, om du går med dem, att du är du då.
0: Det kallas i vittnesnärvaro. Det här hade man redan i Frankrike på 1800-talet.
3: Ja, här till min fråga. Vem, liksom, vilken relation måste du ha till den här personen?
2: Ja, det spelar alltså, ingen roll, tror jag.
3: Men vadå, annars kan ju jag liksom bara ta en random och säga hej
0: som på krogen.
3: Ja, precis, och säga liksom du säg att du har det här personnumret.
0: Ja. Nej, men den...
3: och sen så kan jag bara måste det inte vara så att man måste vara gift eller ens föräldrar eller barn eller
2: alltså.
0: Nej, absolut inte.
1: Men då kanske man kommer fram så bara tyvärr du har redan röstat.
0: Det viktiga
1: man
0: är
1: att där ens namn.
3: Ja.
0: Det viktiga är att den personen som följer dig fram till vallokalen, att den personen kan identifiera sig.
3: Jo. Men om man nu inte har någon ID-handling.
1: Nej, men då går det ju inte. Den som identifierar dig måste inte kunna. Det kan inte ha massa utan ID-handlingar.
3: Nej, men det fattar du. Ja. Alltså så här, den som ska identifiera dig ska ha en ID-handling.
2: Ja, men du kan ta en snubbe på gatan på utsidan. Om den har det kan du göra om
0: det är som på Priden. Ta en man på gatan, vem som helst.
2: Men vill du inte lura så tar du någon du känner, men det kan nog vara en kompis lika väl som mamma och pappa eller respektive, det tror jag.
3: Ja, men det jag menar, jag kan ju bara säga vilket personnummer som helst och så kan jag kan ju gå och rösta då 3-4 gånger.
2: Men du kanske måste ha ditt röstkort med dig då.
0: Ja, där tappar vi 3 minuter vi aldrig får tillbaka.
2: Ja, verkligen. Jag skulle säga en jätterolig grej om polisens nya vapen och grejer, men det får jag ju skjuta.
0: Det är röstkorten som gör att du kan ha en unik röst för en person. Inte ditt ID. Inte ID.
3: Nej, men du behöver ju inte heller ha med dig röstkort.
0: Fortsätt inte då, du snäll.
2: Vi kan ta det sen.
3: Ja, okej. Okay.
1: Ja.
0: Jag har ju tortyrvecka med Guantanamo Bay med Niklas. Det här var ju... Här utsatte han oss för tortyr alltså.
1: Ja, precis.
0: Mindre än 30 dagar kvar till valet. Du behöver inte ID-handling när du röstar. Det räcker med ett vittne. Som till exempel Belf.

0: Detroit Rock City, Kiss i rockklassiker. Och självklart minns vi idag den stora komikern i Norge. Det är Rolf Wesenlunds dödsdag. Flexnes! Kommer du ihåg Flexnes fataliteter? Det var morsan och farsans absoluta roligaste sitcom. Mm.
1: Ja, man tyckte det var kul. Det är ju... Var det han som sa vojne, vojne? Nej.
2: Det
1: var
2: nej, det var han som sa att inte Volvo var svenskt, va?
0: Exakt, han gjorde massa sketcher. Här är han.
3: Is it raining in Tokyo? Paraply.
0: Skrev alla manus själv. Det var i stort sett stand-up comedy. Det här skattar man åt i tv på 70-talet, Linda.
1: Mm. Mm. Precis. Föns. Det och Benny Hill.
0: Benny Hill också. Mm, så skulle ja. Benny Hill ha funkat. Nu man klappar ju damer i rumpan och det var tutta lite
1: överallt.
0: Det
1: är noll roligt. Det är noll roligt.
0: Noll roligt. Som
1: vi kör födelsedagslistan då. Tisdag 18 augusti. Andreas Weise, 40 år. Sångare ju. Och framförallt är han ju son till Weise ifrån TV-rutan på julafton.
2: Arne himself.
0: Var det inte Arne Weise som 100-åring lyckas befrukta en kvinna och sen föds Andreas?
2: Han var inte riktigt så
0: Han var en jättegammal Weise.
1: Mm. Ja, det var han. Ja. Men vi säger grattis i alla fall. Ja. Edward Norton, en fantastisk skådespelare. Han blir 57 år idag. Vi har ju till exempel Primal Fear, American History X, en fantastisk film. Men framförallt så har vi Fight Club och här kommer ett litet klipp.
4: I couldn't sleep.
5: No, you can't die from insomnia.
4: I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending one minute at a time.
1: Ja, det här är bara en liten snabb snutt. Alltså, Fight Club är ju en fantastisk film. Så bra.
2: Riktigt bra, riktigt bra.
1: Och visste ni att Edward Norton är alltså släkting med Pocahontas?
2: Alltså tecknade figuren alltså.
0: Alltså indiantjejen som åker kanot och slåss med nybyggare, eller?
1: Ja, han är en ättling från Pocahontas. Hon var ju urbefolkningen i Nordamerika och var en viktig länk mellan nybyggarna och urbefolkningen och gifte sig med någon engelsman. Det är ju någon lång story med henne, men han är ättling till henne i alla fall, bara som en liten sidostory.
0: Men det är ungefär som att säga jag är ättling till Kalle Anka och Musse Pigg. Det är ju Disney-historier det här, Linda.
1: Ja, men det är ju inte rimligt att du skulle vara det.
0: Nej. Okej då. Sen fick ju Pocahontas en son.

0: spontant.
1: Underbart.
2: Han var ju med i En vampyrs bekännelse också. Han var ju den här reporten där. Och sen på senare år, den här tv-serien som blev ganska stor, Mr. Robot.
0: De är födda samma dag helt enkelt.
2: Ja, de är födda samma dag. Ja, precis och samma år. Lika gamla, 57 år, helt riktigt. Sist ut på listan, Roman Polanski.
1: Ja, tack. För jag tänkte, glömmer om Polanski kommer jag lämna studion och aldrig mer komma tillbaks. Den största regissören genom tiderna efter vår svenska Ingmar Berglund.
2: Ja, det vet jag inte om jag håller med om, men bra, han gjorde ju Pianisten till exempel, Chinatown, Rosemary's Baby. Han var ju med om både ditten och datten, alltså han flydde ju och överlevde judisk ghetto i Krakow. Hans fru mördades ju brutalt av Manson-sekten. Sen var det ju hela den här grejen att han hade förgripit sig på en 13-årig flicka, flydde USA och har bott i Frankrike sedan dess.
1: Han greps ju någon gång mitten på 2000-talet, eller vad säga någon gång tidigt 2000-tal på någon flygplats. Han skulle flyga till en internationell filmmässa. Han är liksom Hasse. Han har gjort något dumt mot damer och polisen får brotta ner gubben så han ligger mot flygplatsgolvet på Zürich flygplats, och självklart så är ju tidningar där och tar en massa bilder. Så han är ju väldigt speciell som person.
2: Ja, det är han. Jag ska säga det att han har ju bett om ursäkt till den här flickan. Hon har ju offentligt förlåtit honom och velat att han ska få flytta hem. För hon får ju så himla mycket uppmärksamhet och har fått under alla de här på grund av att den här storyn bara fortsätter och fortsätter då.
1: Han satt ju husarrest i 2 år och där skrev han ju ytterligare filmmanus. Han är extremt produktiv, Roman Polanski. Jag håller honom som världens bästa regissör efter våran egen Ingmar Berglund.
2: Ja, men hur produktiv han är just nu, det är ju frågan. Han är 93 år, fyller han idag.
0: Ja, lite äldre kan man säga.
1: Äldre än Arne Weise, som ändå jökar på ålderns höst. Är vi klara där, Linda?
2: Där är vi klara.
1: Morgonrock, varje morgon. Kändisarnas födelsedagar.

0: I vecka i rockklassiker. Ta det lugnt, det är inte så farligt som det låter. Vi ska utsätta Niklas Belfrage, vår producent, för olika tortyrmetoder. Vi kör 7:30 varje morgon. Och igår var det Guantanamo Bay och waterboarding. Jag har en bra tortyrmetod till Niklas.
1: Och vilken namn?
0: Lyssna på dansband i 12 timmar.
2: Ja, svinhögt, instängd och med en ögonbindel.
0: Jag var på Ikea i lördags med Mikaela. Tortyr, en lätt form av tortyr. Ikea en lördag.
2: Vad löjligt. Mm. Ja.
1: Vi stod ju alltså i godiskö, aldrig varit med om. Vi stod alltså i kö till en godisaffär i lördags.
0: Tortyr.
2: Skulle aldrig tortyr. Ställt med
1: tortyr.
2: Den.
0: Säsongskort till IFK Göteborg i fotbollsallsvenskan. Tortyr, Linda.
2: Säsongskort till AIK i allsvenskan. Tortyr.
0: Ska du säga då? Ja. Tortyrvecka hela morgonen. Du som har en bra idé på hur vi kan göra i tortyrform, ring oss. Du kanske har jobbat i något chilenskt fängelse på 70-talet. Hör av dig på 020 410 410.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Men vi vill också skicka iväg en tusenlapp till dig som lyssnar nu. Ring oss och gissa vilken som är den rätta rubriken av tre stycken. Lätt som en plätt. Det är 020 410 410 som gäller.
0: Ring oss och få 1000 spänn swishat.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Äntligen är sommaren på väg att ta slut. Borrelia, myggbett och svindyra jordgubbspriser. Nu slipper vi allting, nu går vi in i höst, Linda.
2: Skönt.
3: Ja, är det det? Nå, vet inte.
1: Alltså, jag skojade lite. Det här är sommarmorgon fortfarande och alldeles strax kan du vinna 1000 spänn. Vill du ha en tusing? Ring oss, Hasse.
3: Ring 020 410 410.

0: hade tagit körkort. Så lånade jag farsans bil, en gammal sur Volvo. Och så åkte jag ner till värdshuset Spången i Spånga. Och så väntade jag på att de skulle stänga eller att folk började ramla ut. Det var svårt att få tag på en taxi då. Och så stod jag utanför farsans Volvo och sa det: hallå, vart ska ni åka? Jag kör i var som helst för 50 spänn. Jag fick ju 4-5 kunder på en kväll där som skulle hem från krogen. Mitt första jobb kanske.
1: Ja, smart. Ja. Jag körde också alltså en liten sån taxiverksamhet när jag var typ 18-19 i min bubbla.
0: Svart taxiverksamhet. Underbart. Körde hem folk från värdshuset Spången i Spånga för 50 spänn styck. Varför pratar jag om det här just nu? Jo, i Spånga, nära värdshuset Spången, bor Thomas. God morgon, Thomas.
2: God morgon, god morgon.
0: Minns du värdshuset Spången i centrala Spånga?
2: Ja, är det som är Kina Thai idag, eller?
0: Vet du vad? Förmodligen är det en Kina Thai idag. Förmodligen.
2: Ja.
0: Ja, exakt. Nere vid stationen där.
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay, vi kommer inte
2: längre. Ja, det var säkert innan min tid, men...
0: Ja, hur gammal är du?
2: Ja, närmare 50.
0: Okej. Okay. Ja, barnbarn i din ålder. Det var före din tid.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
4: Jajamän, vi läser upp tre rubriker nu. Två är påhittade, en är helt rätt och riktigt och tagit ur någon typ av media. Och det gäller för dig då, Thomas, att hitta vilken som är den rätta rubriken. Då vinner du 1000 kronor.
0: Mm. Är du beredd, Thomas?
2: Alltid.
0: Lycka till.
3: Rubrik 1.
0: Efter timmar av slit fick han upp den. Fiskelycka när den är som bäst.
3: Rubrik 2.
4: Runksuccén i Rumskulla. Nu blir stenen lättare att hitta.
3: Rubrik 3.
1: Äntligen hittar den vägen in i den okända springan. Nu märks den ut.
0: Ja, vi tog dem här för du verkar vara en liten snuskis, Thomas. Jag valde speciellt de här till dig. Det här är lite grovt.
2: Ja, de här är glasklara.
0: Vad tror du?
2: Alla har väl varit på nyheterna. Ja, jag kör på dig, Jonas.
0: Okej.
2: Okay.
0: Fiskelyckan är som bäst.
2: Mm. Ja.
4: Nej.
2: Det var min största i alla fall.
4: Nej, tyvärr. Runksuccén i en Rumskulla, nu blir stenen lättare att hitta. Det var den rätta rubriken och det är ju då ett inslag om runkstenen i Rumskulla. Alltså det är en stor sten mitt inne i skogen som man liksom kan få sätta i gungning, och då kallas det på gammalt språk att man runkar den då. Man sätter den i gungning så att säga.
1: En klassisk runksten. Ja.
0: Inte mycket att tillägga där, Linda, tycker jag. Utan...
4: Nej, jag har ingen mer på det heller. Så...
0: Hörru, Thomas, tack för att vi fick skoja med dig. Och vi ses väl på Kina Thaien där i Spånga till en lunch någon gång, va? Eller hur?
2: Absolut. Ja, jag har ett tortyrförslag däremot.
0: Ja, vad är det för tortyrförslag då?
2: Iron Maiden är passande.
1: Lite hårt kanske.
0: Ja, vi har ju tortyrvecka här. Det var våran producent Niklas som hävdade att det var värre med tortyr än att börja... Eller var värre med att börja jobba än torteras. Iron Maiden gillar han inte. Nej, okej. Okay. Stryker vi Maiden här då?

0: I rätta rubriker idag dök ordet runka upp, och det var Linda som sa det. För en gång skulle det inte jag som hamnade med dubbelhakorna i skottgluggen. Hasse, du berättar någonting om din farmor. Hon var en jäkel på runka, sa du.
1: Nej, men hon sa faktiskt det när vi var inne, så sluta runka på stolen. Och det tyckte vi var otroligt roligt. Men det betyder ju gunga. Ja. Det var ett gammalt ord där.
0: Förr i världen fanns det ett yrke i hamnarna som var sumprunkare. Det var daglöner som stod och runkade sumpen där det låg levande fisk, så att den skulle hålla sig vid liv och vara färsk när fiskhandlaren kom och köpte. Sumprunkare, det var ett bra yrke, Linda, på den tiden.
2: Ja, det låter fräscht, sumprunkare.
3: Ja. Sen så finns det ju en liten rolig historia om det där. Det är ju mannen som går till läkaren, och så säger läkaren till honom, bara, alltså du måste sluta runka. Bara, varför det då? För jag försöker undersöka dig.
0: Det är svårt där med fräckisar och Linda. Nu ser Linda ut som Grand Canyon.
2: Men den enda som fnissade var ju du, Jonas.
0: Ja, men för att vara artig mot den här unga grabben som ska slå igenom nu som ståuppkomiker.
2: Ja.
0: Den där storyn är äldre än sumprunkan, alltså. Underbart. Ja, vi har hamnat lite i Hasses favoritämne. Har vi något annat så att vi inte skrämmer bort alla barnfamiljer med massa snuska ord här?
2: Ja, vi har ju, alltså, danskarna har ju inte haft det lätt i sommar. Det har varit en plåga där, alltså de har plågat. Så den här plågan har nu tagit sig till Skåne, och experterna slår nu larm. Jag snackar alltså om helveteslarven. Ja, den kallas också, eller heter väl egentligen det, ekprocessionsspinnare. Och den har siktats nu kring sydkusten i Skåne.
1: Men vad gör den?
2: Ja, den orsakar kraftig klåda, utslag, ögonbesvär, andningsproblem och allergiska reaktioner. Och
0: det var ju det de sa i skolan, att man fick av att runka.
2: Ja, det kan ju vara samma grej kanske då. Nej, men i Danmark har de ju stängt ner skolor, de har haft krismöten och så vidare. Och nu är den här då, så att den får man se upp för. Hur den ser ut, det får man ju googla på då, så att man...
0: Och det här är alltså på allvar, det är ingen larv. Ja, nej, men det här är bra stories, tycker jag.
1: Det måste jag skriva upp.
0: Jag skriver upp det. Vilket nytt material till din ståupprutin, alltså.
1: Yes.
0: Här är Neil Young, mycket på gång. Vi ska ha tortyrmorgon med Niklas. Du kan vinna 10 papp strax efter 8. Och sen går vi vidare och hedrar minnet av Örjan Ramberg. Eller gör

0: Hasses dotter Alba, 7 år, började skolan igår, hennes första skoldag. Hur kände hon, Hasse? Vad sa hon?
1: Ja, men det hade gått jättebra. Det var ju så att hon gick ju likadant i samma skola förra året när hon gick förskoleklass. Hon tyckte inte att det var så här.
0: Samma skola? Fan vad tråkigt för henne.
1: Ja, eller hur? Ja. Så det blev en smooth övergång. Mm.
0: Har de skolväskor nu som vi hade på vår tid, Linda?
2: Ja, det har de väl. Ryggsäck är väl smidigt fortfarande, det tror jag. Kanske inga så här Salomon och sånt som vi hade.
1: Nej, jag hade Salomon.
0: Exakt. Vi skulle köpa sånt där skolsätt uppe i Vällingby bok- och pappershandel. Och det var med penna, suddgummi, litet block och anteckningar. Så kommer vi hem, då stod farsan i vardagsrummet. Fan, pennor har vi väl hemma? Liksom, och man var uppspelt och glad att man skulle börja plugga. Sånt där glömmer man inte.
2: Nej.
0: Kommer du ihåg din första skoldag, Linda?
2: Nej, absolut inte.
1: Nej, jag kommer faktiskt ihåg min första skoldag.
2: Gör du? Vad hände? Ja. Fick du stryk?
1: Nej, men därför det var... Inte första skolgången. Nej, men då var det nämligen så att Johan, en kompis som bodde granne med oss där, han gick i trean, så han gick runt och visade lite.
2: Oh.
1: Han hade ju gått då liksom. Han var väldigt stolt. Så att, jo, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vad härligt. Jag kommer också ihåg det. Vi var 3 stycken i klassen som hette Jonas, och då sa våran fröken, Kristina Fransson, rejäla dunkar, brett arsle. Hon sa, oj, oj, oj, 3 Jonas i klassen. Det här blir jobbigt. Och jag är fortfarande vän med de 2 Jonas som jag träffade då.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Vad blev ni kallade
2: blev jobbigt
1: då?
2: Säkert för
0: jag blev kallad
2: också.
0: Nippe, en blev kallad Ragell och en blev kallad Jonte. Och det har följt oss genom livet, det här skit.
2: Mm.
1: Oh.
0: Du ser vilket trauma vi har. Vi släpper, minst du din första skoldag? Ring oss, ett härligt phone-in. 020-410-410 i prispotten. Ett sätt med suddigum, penna och litet kollegieblock. Har vi inte nöjesnytt, Linda?
2: Jo, det har vi. Och Allsång på Skansen ska vi snacka om. För Allsången är anmäld, så det ska vi snacka mer om. Och dessutom har Slipknot slängt ut en av sina medlemmar. Varför, det får ni reda på strax.
0: Nöjesnytt i rockklassiker. Välkommen till Jonas, Hasse och Linda.

0: klassiker. Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges ha genomfört drönarangreppen i omgångar både på natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem omhändertogs och är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. Och till sist kan jag berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Friidrotts-EM avslutades med att Armand Duplantis sent igår kväll klarade 6.15 och säkrade guldet. Och det blev ytterligare 4 svenska medaljer på mästerskapet. Andreas Almgren tog guld på 10 000 meter. Samuel Pihlström silver på 1500 meter. Och så blev det bronsmedaljer till kulstötaren Victor Pettersson och diskuskastaren Vanessa Kamga. Och motorsport i IndyCar-loppet i Kanada så vann Marcus Ericsson en efterlängtad seger igår. Hans första sedan 2023. Nyheter och sport med Mikael Klintevall i studion.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Sommarvalvet.
4: På fredag är det någon lyssnare som vinner över en halv miljon kronor.
5: Ja, jag är redan avundsjuk på den som kommer vinna de här pengarna. Det är 506 130 kronor som ligger som av.
6: Ja, det är goda pengar. Och vill ha chans på pengarna, då måste du ta upp din telefon nu. Du skriver vinn i ett sms och så skickar du det till 72104. Kostar 19 spänn att vara med och tävla.
4: Och sen är du med och lyssnar på fredag eftermiddag. Vi ringer alltså upp en lyssnare som smsar till oss. Lyssnaren svarar. Kan du som svarar summan, får du pengarna. En halv miljon.
7: When there's lightning, always brings me down.

0: världen. Tony Blair har träffat Hamas nere i Mellanöstern och vill ha fred. Och Infantinos närmaste man sparkades för att han kritiserade Infantino i fotbolls, i FIFAs styrelse. Det är oroligt där ute på något sätt. Tur att vi har våran lilla lägereld morgonrock med lugn, trygghet och en bra värdegrund, eller?
1: Ja, ja, och det kanske beror lite på att vi håller på med tortyr också. Vi torterar våra medarbetare till lugn, så att säga.
0: Vi har tortyrvecka, och det här låter ju märkligt. Många har hört av sig. Hur kommer det sig att vi har tortyrvecka med våran producent Niklas Bellfrag?
2: Ja, men det var ju så här att Niklas, vår kärproducent, menade ju att gå tillbaks efter semestern och gå upp till jobbet så här tidigt som vi gör är värre än tortyr. Och då har ju vi bara ett litet sätt att övertyga honom att det kanske inte är så. Så då får han känna på lite tortyr.
0: Varje morgon, strax efter 7:30, torterar vi våran producent Niklas. Och du har pratat med skyddsombudet. Det här ska tydligen vara okej, Niklas, eftersom det är jag som är skyddsombudet.
3: Ja, precis. Så det är ju sällan liksom den som bestämmer ifall något är okej eller inte är den som också torterar.
0: Vad råkar ut för igår?
3: Det var en klassisk skendränkning. Det var spännande. Det är också någonting man har alltid undrat. Hur känns det?
0: Waterboarding, som man lägger sig en våt filt över ansiktet och så spolar man vatten på den här filten så att man inte kan andas. Jättepopulärt ute i världen, kan jag väl berätta. Och nu har alltså Niklas provat på det. Hur kändes det då?
3: Ja, men det var speciellt. Jag trodde, alltså så här. Jag trodde att det ändå skulle gå att andas lite så länge liksom inte vattnet spolades aktivt på handduken. Så liksom när spolandet försvann, att man ändå skulle liksom kunna andas lite. Men det gick inte.
0: Mm. Vad har vi idag, Eva Braun, vår tortyrmästare?
1: Jo, vi har falanga heter det. Idag ska vi slå Niklas under fotsulorna. Och det ska vi ju göra då för att det inte ska synas att vi har torterat honom. Vi vill ju inte att HR ska undra, oj då, har du en blåtira för? Utan här under fotsulorna ser de ju inte då. Mm.
0: Heter det falanga därför att vet, det är väl en turkisk gammal tortyrmetod. Heter det inte falacka?
1: Ja, det är möjligt.
0: I Turkiet, man slår hårt under fotsulorna. Så där höll ju Stockholmspolisen på med på 80-talet också, Hasse.
2: Det kommer jag inte ihåg.
1: Vi filmar ju självklart allt det här. Ja. Och tortyren, skendränkningen från igår ligger ju ute på våra sociala medier. Kan man gå in och titta? Och jag undrade den själv när jag såg den faktiskt. Du är ju en trasa du har över munnen, Niklas. Och hela tiden under själva skendränkningen så undrade jag, var det en ren trasa eller tog ni någon bara ur städerskans skåp där? Någon gammal äcklig trasa?
3: Ja, det får man ju fråga Hasse då, eftersom att det är ju han som är tortyrmästare i...
2: Jag tog bara något som hängde. Det kan vara någon gammal fot. Och handduk när folk torkar
1: fötterna.
0: Ja, tortyrvecka alltså hela veckan imorgon. Och en del i vår stora satsning på att bli mer familjär och ha underhållning för hela familjen. God morgon.

0: Reaktionerna på skådespelaren Örjan Rambergs död blev väldigt, väldigt märkliga i media. Det här är ingenting vi tar upp i vårt program, men i våran podd Inaktuellt som finns på Podplay med nytt avsnitt. Där har vi en liten debatt om det här. Hur ska man gå tillväga? Dessutom hör du storyn om när Hasses svåger Jimmy hittade ett lik i vattnet på Lidingö i somras. Och 112 uppmanar honom att själv vända på liket. Märklig historia. Allt sånt här som vi inte kan prata om i radion finns i våran podd Inaktuellt som finns på podplay.se. Prova den.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, det har gått 30 år sedan Mel Gibson och Danny Glover senast spelade huvudrollerna i Dödligt vapenfilmerna. Mm. Men nu är det en ny film på gång och enligt Mel Gibson så blir det den bästa hittills såklart. Filmen har varit på gång i flera år, men nu står det då äntligen klart att Gibson regisserar den och att vi kommer då att få se både honom och Glover i rollerna som Martin Riggs och Roger Murdo.
3: God hates me, that's what it is.
4: Hate him back, it works for me.
2: Mm, det här minns vi och det finns ju för närvarande inget premiärdatum då för Dödligt vapen 5 som det då blir.
0: Mm-mm. Jag gillade de där filmerna, det var tufft och det var liksom good cup, bad cup.
5: Åh, tycker varför Hollywood, de har ingen fantasi längre, gör någon ny film. Ja, men hur svårt ska det vara?
0: De gjorde ju Odysseen baserat på en 2000 år gammal saga från Grekland.
2: Den jag tror det blir jättebra, det var ju jättebra filmer.
0: Sitt inte och sura, så vi ska vara glada här.
5: Okej.
2: Ja, Allsång på Skansen har anmälts till granskningsnämnden. Anmälaren menar att Allsång på Skansen har brutit mot SVT:s regler om reklam eftersom flera artister har gjort uttalanden som gynnar deras kommersiella intressen. Bland annat så riktas kritik mot Eighteens som i sändningen uppmanade tittarna att komma på deras konsert på Gröna Lund. Även Carola kritiseras. Mm-hmm. I programmet frågar nämligen Pernilla vilken bok det var som Carola läste bakom scen, men istället för att svara på frågan så säger då Carola att det enda hon kan tänka på just nu hennes senaste memoarer, Min Carola-bibel. Och Carolas memoarer släpps ju då den 8 september. Och det här har någon rättat upp sig på.
0: Jag vill anmäla hela programmet därför att det är en stor reklamkampanj för Skansen. Varför är den på Skansen? Då går ju folk dit och tycker det är trevligt. Anmäl allt Skansen. Det är reklam för Skansen.
2: Ja,
0: och det är reklam för Allsång.
5: Ja, det är verkligen dåligt.
2: Ja, från det ena till det andra. Slipknot går skilda vägar med keyboardisten Sid Wilson efter 28 år tillsammans. Med omedelbar verkan kommer Slipknot inte längre att ha någon koppling till Sid Wilson, skrev de då i ett inlägg på sociala medier som senare raderades. Och enligt uppgift så har det hela handlat om hans beteende mot andra i bandet. Och den här Sid Wilson, det är ju alltså Kelly Osbournes ex och pappa till hennes barn. Och även hon har ju på senaste gått hårt åt honom då på Instagram. Hon har uttryckt frustration och ställt krav på underhåll samt att få tillbaka personliga saker som han då fortfarande har. Hon skrev också då att hon inte kunde skydda honom från sig själv längre.
0: Oj. Sid Wilson, kan man säga att det är rockbranschens Örjan Ramberg, eller?
2: Kanske, jag vet inte riktigt.
0: Mycket kontroversiell. Mm.
5: Ja. Okej, skärpning.
2: Mm. Där är jag klar.
0: Ja. Oj. Herregud, Linda. Får vi spela lite Sid? Nej, vi ska inte spela Sid Wilson, men Slipknot. Bra band alltså, och fantastiska live. Jag får slänga på lite Slipknot. Nöjesnytt med Linda varje vecka i morgonrock. Applåd för Linda! Whoa!

0: Morgonrock med Jonas, Hass och Linda från 5.30 till 9 varje morgon. Och missar något i showen kan man alltid lyssna i efterhand på våran specialpodd. Vad heter den, Hass?
1: Ja, Inaktuellt heter den.
0: Nu tänkte jag på Morgonrock.
2: Morgonrock Daily, Hasse.
0: Exakt. Inaktuellt är våran privata podd som jag skamlöst promotar här i radion.
1: Det gjorde jag också nu precis.
0: Oh, jag vet. Men nu blev Linda sur. Vad heter podden som handlar om vårt program här, Linda? Den mera clean cut där man slipper rockmusiken. Vad heter den?
2: Ja, Morgonrock Daily med det bästa från morgonen. Varenda morgon kan man lyssna på den här. Eller var hela dagarna egentligen.
0: Morgonrock Daily. Om du missar någonting i vårt härliga program. Säg mig vilka böcker du läser och jag ska säga dig vem du är. Det är ju Lord Byrons gamla klassiker. Hasse, vilka böcker läste du i somras?
1: Ja, men jag läste 5 stycken. Den bästa skulle jag säga Dolken i Färkens gränd.
2: Oj, av Robin. Någon spänning?
1: Ja, precis. Det är en spänningsroman och handlar om Gamla stan. Mm. Så det är ganska bra, man får liksom de här miljöerna. Man tänker sen när man läser, åh, jag vill åka till Gamla stan och titta runt lite och sådär. Det är lite mordgåta.
0: Kul, en deckare. Mm. Om jag nu sitter i Västernorrlands inland, jag sitter i en timmerstuga, jag är enkelman sedan många år och aldrig har varit i Stockholm. Får jag ut någonting av boken ändå?
1: Ja, absolut.
0: Är
1: absolut.
0: Det så? Är det så? Linda, vad läste du förutom Koranen på originalspråk i somras?
2: Ja, jag lyssnar ju på böcker då. Ja, men jag lyssnade bland annat på de fenomenala fruntimren på Grand Hotel, apropå Stockholm.
1: Ja, oj. Den ska vara bra, va?
2: Den var jättebra musik. Jag brukar ju oftast mest ha deckare och sådär. Men jag tänkte jag måste ta något annat. För till slut, om man har lyssnat på 10 deckare och ser 10 stycken tv-serier som är deckare, så vet man inte varken ut eller in. Så jag var tvungen att bryta av med något annat.
0: Det är som att sitta och titta på TV4 en söndag, så visar de samma gamla Beck-filmer som är 30 år gamla. De är tjatigare än det här morgonprogrammet.
2: Ja, men sen vet man inte också, var det förra boken han bröt sig in där? Eller är det denna boken? Ja. Eller var det tv-serien jag tittar på just nu?
0: Jättebra. De här tjejerna på Grand Hotel, det är väl en verklig historia om hur Grand Hotel byggdes upp av kvinnor.
2: Ja, det kanske är så verklighetsbaserat. Men väldigt bra i alla fall, härlig bok. Absolut. Kanske mer för kvinnor kan jag tänka mig då, om jag nu ska vara sån.
0: Niklas Belfrage som är lite yngre. Vilka pekböcker och målarböcker har du haft i sommar?
3: Jag har Max Nalle, Max Goppa. Nej, du, jag har faktiskt varit riktigt dålig på att läsa i sommar. För att jag har... jag har köpt lite nya datorspel som jag har suttit med sig. Men senaste boken jag läste här i våras var ju då andra boken i Dungeon Crawler Carl-serien.
0: Okay. Jag tror vi behöver gå vidare lite grann där. Ja. Nej, men du är inte ensam, Niklas. Jag tror 99% av folk som lyssnar på den här kanalen, de kräks rätt utan att få syn på en bok. Så det är ingen fara med det. Jag läste en bok i somras, Bless Me, om en galen snubbe från Birmingham. Han går till prostituerade, han slår folk på käften, han drogar, han dricker. Han gör allting som man moraliskt sett inte ska göra. Och allting är på riktigt. Bless Me är nämligen Kevin Rowlands självbiografi. Helt naket, helt öppet med den här stökiga galningen. Kevin Rowland som också är sångaren i Dexys Midnight Runners. De har grävt upp honom nu. Han är ren, sägs det, och nu kommer de till Sverige och till Malmö för en konsert i oktober. Läs Kevin Rowlands självbiografi Bless Me. Här är de på väg till Malmö. Dexys, fantastiskt band. Han låter ju så trevlig här.

0: Brittiskt gäng live. Jackie Wilson said My Mama. Och så den här Come On Eileen. Nu kommer de till Sverige, Malmö och en hel del andra spelplatser också. Dexys Midnight Runners. Det låter lika trevligt som Flamingo Kvintetten, men vet ni vad Dexys är?
1: Nej.
2: Kan inte tjacket, va? Det är dextramfetamin. Det är en slags amfet, va?
3: Dexys Midnight Run.
2: Man kunde vara vaken en hel natt, Linda. Jag och Torsten Flink och ett gäng var ute.
1: Ja, men de här som låter Dexys så glada och ja. Så har ja. De ett sådant.
0: Fusk. Ja. Dexys är alltså narkotika. Ja. Och här vill vi poängtera, det finns alkoholfria alternativ. Nu kommer de till Sverige, Dexys Midnight Runners. Nu byter vi ämne, bort från knarket.
1: Ja, och in i tortyren istället. Ja. För det är ju tortyrvecka och vår producent Niklas, han kom tillbaka efter semestern och sa att det är som tortyr att komma tillbaka till jobbet efter att få sova länge och så helt plötsligt ska man gå upp tidigt. Då tänkte vi, han ska minsann få smaka på tortyr. Vad är bäst, jobb eller tortyr? Igår skendränkte vi honom. Idag ska Hasse slå honom jättehårt med en hockeyklubba under fötterna så att det inte ska synas att vi har torterat honom. Och det här kommer ske alldeles strax.
0: Ja. Det är den gamla turkiska tortyrmetoden från medeltiden som då kallades falakka, men ni kallar det något annat här i programmet.
1: Ja, falanga
3: tycker jag. Ett kärt barn har många namn som man säger. Va?
0: Falangas, hårt slå under fotsulorna.
3: Jag står och övar höfterna, det är riktigt.
1: Bra, och ja, men sitter man nu kanske i bilen eller går där på jobbet eller sådär. Gå snabbt på toa nu om du måste. Ta något lätt att äta ifall du behöver det, för snart händer det. Du får inte missa det. Dag nummer 2 i tortyrveckan alldeles strax.
0: Och jag kommer övervaka också, jag är skyddsombud. Jag kommer kolla att inte Hasse får ont i armen när han slår. Så att
3: bra. Det är därför jag har en axel också som krånglar.
0: Mm. Tortyrvecka i morgon, en del av vår satsning på att bli mer och mer familjeunderhållning. Strax, falanga eller falacka?
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
5: SMSa vinn till

0: Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet. Det blev skador på maskinrummet och minst en besättningsmedlem har skadats. Det är oklart vem som ligger bakom angreppet. Tre personer har gripits efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av de omhändertagna är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. I Filippinerna har en elev dödats i en skolskjutning. Den misstänkta gärningspersonen som var en annan elev sköt sen själv ihjäl sig. Gärningspersonen ska ha burit en kroppskamera för att direkt sända dådet. Även en lärare ska ha beskjutits och det är oklart om skotten träffade. Till sist kan vi berätta att fransyskan Sophie Adnaud ska ge sig ut på en rymdpromenad idag. Hon blir därmed den första fransyskan i historien som lämnar rymdstationen ISS som cirkulerar runt jorden på 40 mils höjd. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Thomas Ledin av alla människor har uttalat sig om att han är för detta kompis med avlidne Jimi Hendrix. Vilken jäkla kombo. Den här storyn drar vi om en stund när vi spelar Jimi Hendrix också i rockklassiker. Och sen fortsätter vår jättepopulära tortyrvecka, Hasse.
5: Ja, underbart. Igår var det lite skendräckning, men då blir det något annat, Linda.
6: Jag och Niklas ska få känna på klubban alldeles strax.
4: Oj, oj, oj. Låt som priden. Ja, det börjar med att Niklas tyckte det var bättre med tortyr än att börja jobba. Då provar vi det. Tortyr.

0: morgon och välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det började med att våran producent Niklas Belfrag sa lite sådär i förbigående bara: alltså gå upp och jobba med det här efter semestern, det är ju rena rama tortyren. Det skulle han inte ha sagt, för vi tog fasta på just ordet tortyr, Linda.
1: Ja, och vi har nu inlett en tortyrvecka där Niklas ska få smaka på vad tortyr faktiskt är. Att det absolut inte är att gå upp tidigt och jobba med oss på morgonen då. Igår fick han ju genomgå en skendränkning med en handduk över huvudet. Det var ju inte så skönt. Idag har vi en ny tortyrmetod som heter falanga. Niklas har alltså satt sig på en stol, lagt upp fötterna, tagit av sig strumporna. Hasse, som är våran torterare, han har tagit fram en hockeyklubba och ska nu slå allt vad han orkar på Niklas fotsulor. Detta gör vi ju för att HR då inte ska se några tydliga tecken på att han har blivit torterad, därför under fötterna då.
0: Falanga, en klassisk flera hundra år gammal tortyrmetod som används i Turkiet, Mellanöstern och nere i Sydamerika. Varsågod Hasse, vi gör falanga på vår producent för att visa att det här jobbet är mycket roligare, eller ja, lite roligare än tortyr. Nu sätter vi igång.
2: Kör vi! Hur känns det?
3: Nej, än så länge är det lugnt.
1: Hårdar, men herregud. Ett slagskott.
3: Det gör det faktiskt ont.
2: Hur är det här du går till jobbet?
3: Det här är värre än att gå till jobbet, tycker jag. Jag hade inte velat utsättas för det här varje dag.
0: Hasse Brontén, känd från radio och tv, slår hårt med en hockeyklubba mot Niklas Belfrags adliga överklassfotsulor. Hur känns det, Niklas?
3: Men det är, alltså, inte skönt kan jag inte beskriva det som. Men jag tror att liksom med en professionell torterare, då hade det varit värre. Okay. Så kan vi väl säga.
2: Jag höll jävligt.
0: Underbart, bra jobbat alla. Och tortyrveckan fortsätter självklart imorgon bitti i Morgonrock.

0: vecka i rockklassiker. Niklas, vår producent, hävdade att ja, han föredrog tortyr framför att börja jobba. Är det okej, Niklas?
1: Ja, absolut. Jag ska säga det att jag trodde Hasse skulle vara... Du höll i lite. Det märktes, Hasse, idag var du inte jättebekväm i tortyrmetoden som ni hade valt. Du hade kunnat köra på mer.
2: Jag kan säga ärligt, jag tycker inte kul att slå på folk. Alltså. Mm. Det är inte det kul.
0: The show must go on, Hasse. Och,
2: ja, lite så.
0: Ja, mina tankar just dig, Hasse. Absolut. Det ska vi veta. Mer tortyr imorgon.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det där låter som en påa till tortyren nästan, men det är ju till Hasses trea, som är en lista som jag gör varje dag om tre saker. Och nu har jag ju då funderat här. Det är ju så att vi lämnar sommaren, vi går in mot hösten. Och jag har gjort ganska många anteckningar här kring då tecken på att det är på gång med höst. Och
3: Hasses trea.
2: Här har vi den första. Det är att folk säger luften är krispig.
4: Ja, precis. Det är lite krispigare luft.
2: Det är krispigt, säger folk. Och då vet man att krispet, det är ett sätt att säga vi lämnar det varma, vi går in i det mörka, dystra, tråkiga.
4: Ja, fast att luften är krispig, det är ändå positivt och härligt, Hasse, tycker jag.
0: Är du livsstilscoach, Hasse? Nu vill man ju ta liv av, som man hör dig.
2: Ja, men krispigt försöker man säga för att det ska låta liksom kanske bra, men det är ju mörkret är på gång, säger man.
0: Är den här kylan istället för den där...
2: Exakt.
0: Ja, okay.
2: Exakt.
3: Hasses trea.
2: Det är också ett tecken när någon säger vad skönt det är att komma in i rutinerna igen. Vet man att nu är vi på gång i det här tråkiga ekorrhjulet som vi liksom, vi trampar in i den mörka tunneln.
0: Ja, men det är väl det som är livet, Hasse. Jag har själv sagt, jag tycker det är skönt med rutiner, eller?
4: Ja, men jag håller med dig. Det behöver inte vara negativt. Alltså, men jag hör det, jag känner igen mig i allt du har sagt hittills.
0: Stå och dansa naken vid någon jävla pool på Malaga och dra i ladd och dra en grogg.
2: Det var väl en dum jämförelse.
0: Nej, men det är
4: man mår ju dåligt, man får ju ångest dagen efter. Nej, det är bättre med rutiner så man håller sig ifrån den skiten.
3: Hasses trea.
2: Och sen klassiken då som mammor säger nu och har börjat säga som man hör. Ta med en tröja för säkerhets skull. Och där tycker jag även kan ta slash de här västarna vi ser på folk nu. Att det
4: då, en bratsväst.
2: Ja, lite så. Bratsvästen också. Nu går vi mot kylare tider. Det är bara, det går inte att snacka bort. Det är luften har blivit krispig. Det är skönt att komma in i rutinerna igen. Nej, det är inte skönt. Och så har vi den där tröjan för säkerhets skull.
3: Hasses trea.
2: Det blir kallt.
4: Ja,
0: Hasse. Ja, men det är bra, Hasse. Hasses trea. En lista varje morgon.

0: Schools out. Det är väl snarare schools in just nu. 1 miljon svenska skolbarn i grundskolan har börjat plugget nu. För nu är väl alla tillbaka i skolbänken,
1: va? Ja, jag tror det kan vara någon som börjar idag också.
0: Och förutom 15 000 hemmasittare som vi aldrig pratar om. Jag har några i min släkt. Men det är en annan problematik, Linda. Ja. 1 miljon ungar sitter nu i plugget och lär sig ta över efter oss.
2: Ja, och nytt nu är ju alltså att grundskolan, då får man inte ha mobil. Man lämnar in den på morgonen och hämtar ut den på eftermiddagen. Bra. Och jag såg lite ungdomar igår. Ja. En del sa att nej, men det är väl bra. En del sa att det är pest och pina.
0: Det är kränkande, Linda. Och det öppnas kriscentrum vid våra kommuner. För ungarna klarar inte av att vara utan mobilen. Klassisk boomer
2: och
0: sikt.
2: Och att de inte vet vad klockan är och de kommer för sent till lektioner. Och det är olika ursäkter här.
0: Det är ingen ordning på ungdomen, sa redan min farfars far. Jag heter en man som heter Ove. Jag är här och surar varenda morgon.
3: Ja. Och på alla!
2: Nu till något helt annat. Kommer ni ihåg det här?
4: Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
5: Ingen.
4: Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
5: Nej, ta det lugnt. Går det jag som
4: kastade? Hörru, lyssna. Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där. Spel upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk.
2: Ja, ni minns det här, va? Skogsturken, eller vem var det som kastade, kallades ju det här. Det spreds ju som en löpeld 2006. Det är några som är ute och spelar frisbee och så är det någon som filmar, så är det någon som får den på sig då. Och så blir det här, och det här blev ju en viral succé.
0: Och begreppet skogsturken är fortfarande ett sån där household name. Alla vet vad man pratar om.
2: Ja, exakt. Ja. Och det roliga nu är att skogsturken ska bli en kortfilm. De kommer dock inte kalla den för skogsturken. Utan vem var det som kastade? Och nu har man hållit på att spela in den här hela augusti. Många som var med i det ursprungliga klippet har varit där och tittat på inspelningarna, men är inte med i klippet. Utan det här är en riktigt kort film då, där man iscensätter det som händer innan och det som händer efter och så vidare. Och målet är ju då att den ska visas på filmfestivalen i Göteborg 2027 i januari.
0: Nu undrar ju alla i publiken här, Linda, 300 000 lyssnare. Turken som får en frisbee i käften, är han med här?
2: Han är inte med, utan det är skådespelare då. Jo, och kan han inte turk dessutom?
0: Är han inbjuden?
2: Han är säkert inbjuden.
1: Kallade, det var inte laserturker, allting, stackars turken, de blev liksom dragna över.
0: När jag gick och badade så kunde man gå in i herrturken liksom. Och när vi var i Finland en gång, då hette en stad Turku. Allt var ju turk på den här tiden.
2: Och turken
0: liksom.
2: På hörnet hade vi alla där man bodde.
0: Absolut. Ja, vad bra.
2: Ja, nej, men det blev roligt. Det är väldigt rolig idé, får man säga.
0: Det måste jag säga. Otroligt bra nyhetsstoff också, Linda. Skogsturken ska bli kortfilm och tävla på en filmfestival.
1: Bra.
0: Galet bra. Det här är Judas Priest, Turbo Lover, eller Turko Lover som den heter också. Allas lika värde.

0: Vi tar demokratin på allvar. Om du inte går och röstar i september så ska du fängslas och sitta på livstid. Nej, men på riktigt, demokrati är allvarligt. I helgen var det ju tillåtet för våra partier att sätta upp valaffischer. Det är ju nya bestämmelser. Igår var jag på Liljeholmen centrum. Jag och lilla Millie hade några ärenden på Systembolaget. Då är ju massor med affischer nerrivna.
1: Ja, det är redan filmat folk också. Man ser på sociala medier, de river ner de som de inte gillar. Och det är till ingen nytta.
0: Jag säger som Josef Stalin, det går ju inte riktigt att förändra människor. Men kan vi inte ta bort det här med alla valaffischer? Om alla partier kommer överens och vi har inga sådana, så slipper vi all den här nedskräpningen. Igår var det två partier som var speciellt drabbade på Liljeholmens torg där jag bor. Kan ni gissa vilka?
1: Som var nedrivna eller?
0: Ja, som var nedrivna och vandaliserade. Vilka var det?
1: SD och...
2: Vänstern.
0: Nej, Linda?
2: KD.
0: Ja, KD var det.
1: Ja, KD.
0: Ja, exakt. Men det är ett otyg där, eller hur? Någon betalar för de affischerna som bara rivs ner. Måste vi ha affischer då?
2: Ja, men det är nog, de synliggör sig väldigt mycket så. Jag pratade faktiskt med en politiker här i helgen och då pratade vi just om valaffischerna. Han sa att det är ju samma sak varje år. De river ner och vi sätter upp, men de tycker ändå att de fyller sitt syfte.
0: Okay. Citat Linda. Jag pratade med en politiker i helgen. Jag får väl ge dig i alla fall. Det ska du gör aldrig det. Aldrig. Nej, Linda, vad håller du på med på helgen?
2: Jag bra hålla sig väl med politikerna i Partille kommun, vet du.
0: Jag
2: man vill bygga ut eller någonting. Nej.
0: Du var min, du var, man kan höra när vänskap dör, Linda. Du är inte min vän längre. Gud, alltså. Har vi någonting som alla bryr sig om, inklusive politiker? Ja, det har vi. En massa pengar.
3: 10 000 på minuten.
1: Yes, det är faktiskt så att idag är det kanske du som vinner 10 000 kronor av oss. Du ska svara på 10 frågor under en minut. Det är enkla frågor idag. Så det är läge att ringa nu 020 410 410.
0: 10 000 på en minut. Ja, men ring då. Klockan klämtar för dig. Ernest Hemingway.
4: Det här är Rock.

0: Och nyheterna börjar med att 3 personer har gripits efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. 2 av de omhändertagna är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. Ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet. Det blev skador på maskinrummet och minst en besättningsmedlem har skadats. Det är oklart vem som ligger bakom angreppet. I Filippinerna har en elev dödats i en skolskjutning. Den misstänkta gärningspersonen som var en annan elev sköt sen sig själv. Gärningspersonen ska ha burit en kroppskamera för att direkt sända dådet. Även en lärare ska ha beskjutits och det är oklart om skotten träffade. Fransyskan Sophie Adnaud ska ge sig ut på en rymdpromenad idag. Hon blir därmed den första fransyskan i historien som lämnar rymdstationen ISS, som cirkulerar runt jorden på 40 mils höjd. Och vi börjar med att Häcken tog en tung seger i den allsvenska fotbollen. I hemmamötet med Ljungbyn Halmstad tog Hisingslaget 3 tunga poäng. Lagets andra seger sedan maj. Julius Lindberg som var tillbaka efter skada gjorde matchens enda mål när han sköt in 1-0 i första halvlek. 30-åriga Niklas Eliasson lämnar AIK Aten. Han blir den första svenska spelaren någonsin i brasilianska ligan. Ytten har skrivit på ett lånavtal med Internacional. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
2: Sommarvalvet.
3: En 500 000 ska ut till en enda lyssnare fredag eftermiddag. Hur gör jag Hasse om jag vill ha pengarna?
4: Ja, det är inte så svårt. Du tar upp din mobil nu direkt. Du skriver ett sms, skriv ordet vinn till 72104. Och så måste man komma ihåg summan som är, Linda.
5: 506 130 kronor.
3: Du måste vara över 18 år. Inte ha en god man eller vara omyndigförklarad och dessutom ha ett bankkonto. Va? Det är inte alla lyssnare som har.
4: De flesta har det.
3: Ja, visst. En 500 000 ska ut på fredag. Sommarvalvet, galet bra.

0: Survivor i rockklassiker. Och på tal om survival, överlevnad, alla ni som har barn som ska börja skolan eller har börjat skolan, 1 miljon ungar börjar plugget den här veckan. Det är härligt.
1: Underbart.
0: Hur går det för Elvira, din dotter, på nya skolan, Linda?
2: Ja, hon började nytt igår. Det var några timmar och hon uttalade sig lite om folk i klassen och vad hon trodde hon hade pratat med och det ena med det tredje där. Och jag sa att du får lugna dig, det kommer utkristallisera sig om någon vecka. Du behöver inte på några timmar här göra en dom över...
0: Klassiskt. Ingenting om själva skolarbetet eller skolan, utan bara om det sociala, kompisarna, gänget man
2: det
0: hängde
2: viktigaste.
0: Med. Absolut. Men jag bytte dem i skola på 3 gånger. Nälsta skolan, Skattegårdsskolan och sen hamnade jag i Vällingbyskolan. Jag var helt oskyldig! Någonting! För fan!
1: Nej, det är så
0: snacka
1: orättvist
0: lite.
1: Alltså.
0: Ville delta och prata lite på lektionerna bara. Bedrövligt. Lycka till i plugget. Och det kan man väl säga här också, Linda, tycker jag är viktigt. Om du totalt misslyckas i plugget kan man alltid bli DJ i en morgonshow på reklamradion. Eller hur?
1: Ja, det finns alltid, en sån utgång. Det är härligt.
0: En kille som verkligen har lyckats i livet, det är ju Thomas Ledin. Och han berättade i en intervju för inte så länge sedan som jag råkade höra om hans relation till Jimi Hendrix. Jimi Hendrix var ju i Sverige 67-68 och var inte jättekänd. Bland annat så spelade han 2 gånger i Sandviken. På Poppladan hette det i Högbobruk utanför Sandviken. Första gången så var en ung Thomas Ledin, 15 år, och han var roadie och hjälpte till att rigga med instrumenten åt Jimi Hendrix.
2: Coolt.
0: Och när, kan det bli coolare? Och när jag hörde det så tänkte jag, vad pratar han om liksom? Och han lärde till och med känna Jimi så att de fick ett litet sammanhang tillsammans.
1: Cool.
0: Ett halvår senare kommer Jimi Hendrix tillbaks för en till konsert i Sandviken. Och då tänkte Thomas Ledin, 15 år gammal, det är Jimi, min kompis, amerikanen, vad cool, han som är så duktig på gitarr. Så han skulle gå fram och snacka med honom. Då dyker Jimi Hendrix upp ur turnébussen, armen i band och helt borta på droger i ansiktet och kände inte igen stackars Thomas Ledin som stod där förväntansfull och skulle träffa polan.
1: Ja, det var lite tråkigt.
0: Visst är det sorgligt på något sätt?
2: Ja.
0: Och sen gick det som det gick efter konserterna i Sandviken och droger och skit och helvete. Han dog! Här är han, Hendrix.

0: Seattles svar på Janne Schaffer. Ah, Jimi Hendrix. Foxy Lady. Foxy Lady. Och vi har en Foxy Lady i Skövde med oss på telefon. Emily, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är ett stort karaoke-fan, berättade när vi satt och chit-chattade lite här på hold. Får vi, får vi din favoritlåt på karaoke så här rätt ut nu? Kom igen, kör.
1: Kung för en dag med Magnus Hult.
0: Ja, sjung då, kom igen.
2: Nej, låt han inte pressa dig till dumheter
0: här. Ändra så sjunger eller också får du inga 10 000, Emily.
2: Jo, det får du.
0: Nej, det är lugnt, vi skojar med dig.
3: 10 000 på minuten.
0: Linda drar vitsarna här.
4: Ja, men precis. Det är ju 10 frågor. Du har en minut på dig, Emily. Du kan inte säga pass, utan du måste ge sitt svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel i tävlingens slut?
0: Om du förlorar, Emily, kan du sjunga lite Magnus Uggla för oss då?
1: Absolut.
0: Okej, det är bra. We don't do nothing for nothing. Gammal engelsk maffia-uttalande. Då kör vi. En minut, 10 000.
4: Vilken veckodag är det idag?
1: Tisdag?
2: Ja.
4: Kan tuppar lägga ägg?
1: Nej.
2: Nej.
4: Vad är huvudingrediensen i guacamole?
1: Avokado.
2: Ja.
4: Vad heter den engelska högsta ligan i fotboll?
1: National League. Nej. Nej, Premier League heter det.
2: Premier League. Det var synd, det var synd.
0: Du var ju så nära, Emily. När kan man höra dig sjunga karaoke nästa gång i Skövde? Vilket ställe är det och vilken tid ska man vara där?
1: Oj. Ja, då blir det ju lördagskvällar på rådhuset.
2: Perfekt, kommer vi.
0: Folk, då kommer behöva kravallstaket där nu. Härlig du, Emily.

0: Hasse Bronténs svåger Jimmy hittade ett lik som flöt i land på Lidingö i somras. Vad skulle han göra? Han ringde 112 och sen blir det kaos. Den här storyn drar vi i våran podd Inaktuellt. Vår podd finns. Den är inget för känsliga. Vår podd finns på podplay.se. Inaktuellt.
1: Söktoppen.
2: Ja, det finns ju olika statistik då man kan ta del av där man ser då vad svenska folket klickar mest på. Och just nu är vi väldigt intresserade av JLC-guldet. Mm, och det är ju den här YouTube-gruppen JLC som för, jag tror det är 3 år sedan nu, i en fastighet som de köpte uppe när de skulle renovera så hittade man guld inne i väggen uppe på vinden. Och det har ju varit en process nu under flera år, vem som ska få guldet. Och nu är det klart. Okay. Efter att parten har tragglat sig genom 6 olika domstolar går det inte längre att överklaga. Nu blir det så då att guldet delas mellan 2 av JLC-deltagarna och de som ägde, alltså syskonen till den som pappan och mamman som ägde huset då när de gömdes en gång i tiden.
0: Dödsboet. Så att säga.
2: De delar på
3: ja, men det låter väl kanske rättvist.
0: Det gör det väl inte. Det
2: här 15 miljoner.
0: Här är en rik jävla patron, alla Wallenberg, som har snott guldet från fattigt arbetande folk. Ge guldet till svensk arbetarklass.
2: Där ja, det var ju några pensionärer med i striden ett tag där, men de
0: petades. Dog mystiskt.
2: Ja, precis. Ja.
3: Alltså, han som har gjort bort, det är ju hantverkaren som hittar.
0: Ja.
3: Fan, tagit med guldet.
0: Ja, exakt.
3: Det hade aldrig varit någon tjafs.
0: Men är det går det inte att överklaga igen?
2: Jag har hållit på i 3 år. Ja. Nu ska guldet ut. Ja.
1: Söktoppen!
2: Ja, partiledardebatt också. Det är många som har klickat runt på det här. Mm. För det är många som pratar om det här då. Det var ju igår, efter bara 2 minuter hettade det till i debatten. Ulf Kristersson anklagade Magdalena Andersson för hyckleri i skattefrågan. Och sen så har man gett olika då, betyg på. Ebba Busch stack ut desto mer. Elisabeth Thand Ringqvist får beröm. Magdalena och Kristersson hade en svag kväll men höll sig lugna och stabila och så vidare.
0: Vem är det som bedömer det här? Din man Thomas som kommer med recensionerna? Eller?
2: Det här är, jag har tagit från lite olika ställen. Okay. Både Expressen, GP, Omni och så vidare. Mm.
0: Klockrent. Söktoppen. Vi får reda på vad svenska folket har sökt på, googlat på. På så sätt kan vi bli stekande aktuella.
1: Söktoppen!
0: Woo! Bra, Linda! Det är en klippa, Linda.
2: Ja.
0: Du är våran Simon Petrus.

0: hörde en riktigt bra vits igår. Om countrystjärnan Johnny Cash hade levt idag, hade han hetat Johnny Swish.
1: Jag tror han hette Johnny Krypto.
0: Ja, ännu bättre alltså. Du hade en bra story om din lilla dotter Alba, 7 år, som precis har börjat skolan. Hon har blivit folkkär, lilla Alba.
1: Ja, men det är härligt. Nej, men jag ska berätta om när ens 7-åring plötsligt, när man kommer på att hon är fyndigare än sin pappa som har jobbat som komiker i 20 år.
2: Mm. Hon har det i blodet.
1: Ja, hon har det. Hon är någonting alltså. Det är en rolig grej. Vi satt och snackade om en grej igår och så plötsligt bara, ja. Där, sa du det.
2: Och det här håller du på nu, alltså. Man måste lyssna vidare.
1: Nej, jag säger det sen.
2: Är det jättebra, alltså. Man måste lyssna vidare.
1: Ja, det här är så kallad cliffhanger.
0: Okej. När ska du berätta det här då?
1: Nej, men kör efter musiken här då. Mm.
2: Jag har ju också en liten cliffhanger här, för det blir ju nöjesnytt alldeles strax. Och det är ju faktiskt så att vårat älskade Allsång på Skansen har blivit anmält. Och vad är det då de har blivit anmälda för? Det får du också reda på om du fortsätter lyssna då.
0: Cliffhanger. Då har jag också en cliffhanger. Mm. Alldeles strax ska jag spela en rocklåt, men jag säger inte vilken.
1: Jag hänger kvar.
0: Cliffhangers, en del av morgonrock. Välkommen till oss. Vi kör från 5:30 varje morgon.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Nyheterna börjar med att tre personer har gripits efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av de omhändertagna är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. Ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormussundet. Det blev skador på maskinrummet och minst en besättningsmedlem har skadats. Det är oklart vem som ligger bakom angreppet. I Filippinerna har en elev dödats i en skolskjutning. Den misstänkta gärningspersonen som var en annan elev sköt sen sig själv. Gärningspersonen ska ha burit en kroppskamera för att direkt sända dådet. Även en lärare ska ha beskjutits och det är oklart om skotten träffade. Fransyskan Sophie Arnault ska ge sig ut på en rymdpromenad idag. Hon blir därmed den första fransyskan i historien som lämnar rymdstationen ISS, som cirkulerar runt jorden på 40 mils höjd.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Jag har inte gått någon radioutbildning, jag har bara inbildning, men jag har lärt mig att cliffhangers och teasar är bra när man låter spännande och man ska alldeles strax berätta någonting. För då byter inte folk kanal, vilket folk tenderar att göra en jävla massa till den här kanalen.
6: Nej, precis.
5: Ja, du har en cliffhanger, Linda.
6: Ja, men alltså Allsång på Skansen är anmäld. Det ska man få reda på varför alldeles strax. Och så vet jag ju att Hasses dotter har sagt något riktigt smart.
7: Så är det. Mm.
5: Hasses sjuåriga dotter Alba. Cliffhangers. Häng kvar nu en stund så får du det här. Det är fantastiskt bra radio. Det är morgonrock.

0: Klockren rock'n'roll. Missa inte när Nicke Borg från Backyard Babies, våran rockstjärna, han dyker upp här klockan 9 varje morgon och kör sin show fram till klockan 14. Häng med rockklassiker hela dagen. Det finns något viktigare än rockmusik, och det är de som ska ta över efter att vi har förstört jorden. Jag tänker på alla härliga sommarungar som springer omkring nu och börjar skolan. 1 miljon ungar har nu börjat grundskolan igen efter ett härligt sommarlov.
1: Ja, så är det. Och det har verkligen varit ett härligt sommarlov. Jag har ju länge närt en dröm om att kanske ha en liten sommarbostad i Toscana i Italien. Mm. Ja, och man har väl... Ja, men man har kikat lite och sådär, och vi har fortsatt, och i sommar så gick det lite extra långt, och vi har, det där skulle kunna vara intressant, och till och med varit på visning. Och då satt vi igår vid middagen och sa, men om vi skulle ha ett sommarhus eller någonting i Italien, ska vi inte döpa det till någonting då va? Vi skulle kunna döpa det till så här, kanske Casa Brontén eller någonting.
0: Mm.
1: Eller skulle det heta så här, Villa Brontino, och göra något lite skojigt eller något sånt där. Det skulle heta Castello, slott eller något sånt där. Då säger Alba då, min 7-åriga dotter, sitter, nej men jag vet vad det kan heta. Jaha, vad har du för förslag då? Kan det inte heta Villa var ledig?
2: Inte det var inte det. Det var väldigt smart, underfundigt.
1: Eller hur?
2: Ja.
0: Villa var ledig.
1: Villa var ledig. Och liksom vi... Jag bara, men vänta nu, du är ju för smart för ditt eget bästa. Det finns ju flera sköna så här, villa, alltså,
2: ja.
1: Ja, det är taget.
2: Och
1: det
2: är en travesti
0: på Villa Villekulla och sånt där. Det, är också, det finns en litterär historik i själva.
1: Villa Valedig.
0: Villa
1: det är
0: Valedig.
1: Ett ganska bra namn ju.
2: Då måste ni nästan köpa ett hus nu bara därför då.
1: Ja, det blir det. Får det bli ett Villa Valedig alltså.
0: Och nu undrar ju många lyssnare om det är Hasses biologiska dotter efter det här smarta uttalandet. Och det är det tydligen.
1: Ja, det ska vara det. Jag har testat allt.
0: Villa Valedig, det är det bästa namnet någonsin.
1: Ja, visst var det bra.
0: Hasse ska köpa sommarhus i Italien. Och nu är namnet klart, Villa Valedig. Hon är otrolig, Alba.
1: Ja, hon är här.
2: Nej!

0: är klockren. Hon är dynamon. Hon är våran klanledare. Hon är gudmorden. Hon är maffiabossen. Hon är sheriffen som styr upp allting. Hon är vår älskade, älskade Linda Fyrebo.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yeah! Yes, det har gått 30 år sedan Mel Gibson och Danny Glover senast spelade huvudrollerna i Dödligt vapenfilmerna. Mm. Men nu är det en ny film på gång och enligt Mel Gibson så blir det den bästa hittills såklart. Filmen har varit på gång i flera år men nu står det då äntligen klart att Gibson regisserar den och att vi kommer då att få se både honom och Glover i rollerna som Martin Riggs och Roger Murdo.
3: God hates me, that's what it is. Hate him back, it works for me.
2: Mm, det här minns vi och det finns ju för närvarande inget premiärdatum då för Dödligt vapen 5 som det då blir.
0: Mm-mm. Jag gillade de där filmerna, det var tufft och det var liksom good cup, bad cup.
4: Tycker varför Hollywood, de har ingen fantasi längre, gör någon ny film. Ja, men hur ska det vara?
0: De gjorde ju Odysseen baserat på en 2000 år gammal saga från Grekland.
2: Den jag tror det blir jättebra, det var ju jättebra filmer.
0: Sitt inte och sura, så vi ska vara glada här.
4: Okej.
2: Ja, Allsång på Skansen har anmälts till granskningsnämnden. Anmälaren menar att Allsång på Skansen har brutit mot SVT:s regler om reklam eftersom flera artister har gjort uttalanden som gynnar deras kommersiella intressen. Bland annat så riktas kritik mot Athens som i sändningen uppmanade tittarna att komma på deras konsert på Gröna Lund. Även Carola kritiseras. Mm-hmm. I programmet frågar nämligen Pernilla vilken bok det var som Carola läste bakom scen, men istället för att svara på frågan så säger då Carola att det enda hon kan tänka på just nu hennes senaste memoarer, Min Carola-bibel. Och Carolas memoarer släpps ju då den 8 september. Och det här har någon rättat upp sig på.
0: Jag vill anmäla hela programmet därför att det är en stor reklamkampanj för Skansen. Varför är den på Skansen? Då går ju folk dit och tycker det är trevligt. Anmäl allt Skansen. Det är reklam för Skansen.
2: Ja,
0: och det är reklam för Allsång.
4: Ja, det är verkligen dåligt.
2: Ja, från det ena till det andra. Slipknot går skilda vägar med keyboardisten Sid Wilson efter 28 år tillsammans. Med omedelbar verkan kommer Slipknot inte längre att ha någon koppling till Sid Wilson, skrev de då i ett inlägg på sociala medier som senare raderades. Och enligt uppgift så har det hela handlat om hans beteende mot andra i bandet. Och den här Sid Wilson, det är ju alltså Kelly Osbournes ex och pappa till hennes barn. Och även hon har ju på senaste gått hårt åt honom då på Instagram. Hon uttryckt frustration och ställt krav på underhåll samt att få tillbaka personliga saker som han då fortfarande har. Hon skrev också då att hon inte kunde skydda honom från sig själv längre.
0: Oj. Sid Wilson, kan man säga att det är rockbranschens Örjan Ramberg eller?
2: Kanske, jag vet inte riktigt.
0: Mycket kontroversiell.
4: Mm, okej, okay. Skärpning. Mm.
2: Där är jag klar.
0: Oj, herregud Linda. Får vi spela lite Sid, nej vi ska inte spela Sid Wilson, men Slipknot, bra band alltså, och fantastiska live. Jag får slänga på lite Slipknot. Nöjesnytt med Linda varje vecka i morgonrock. Applåd för Linda! Wow!

0: Def Leppard, Love Bites. Allsången på Skansen är alltså anmält. Det var väl också anmält, Linda, för att någon av artisterna hade skrikit Free Palestine i direktsändning och SVT bad om ursäkt och bla bla bla bla bla bla, värdegrund och antisemitismen ska krossas bla bla bla. Men i versionen på SVT Play så ligger det kvar i månad ut och månad in. Där är det inte bipat och ingenting. Så att deras SVTs ursäkt var ju...
1: Risken med direktsändningar, men i och för sig man kan...
0: Jag köper det, men då får man väl klippa bort det när man lägger ut det bandat sen efteråt. Mm. Eller Linda?
2: Ja, det kan man ju absolut göra.
0: Herregud. Här är direktsändning och det hörs, vi ber om ursäkt för det. Nu går vi hem.
2: Ja, men alltså, apropå det här med att klippa bort, tänkte jag på här. Ja. Vi klipper ju inte bort någonting, vi klipper ju ihop saker och ting från morgonen. Och så blir det ju våran podd Morgonrock Daily. Så skulle man ha missat någonting under morgonen så kan man alltid lyssna på våran podd Morgonrock Daily. Finns det poddar, finns, kommer ut varje dag.
0: Och i morse till exempel... Mm. Varför skulle man missa någonting? Det är för fan bara gå upp och lyssna 5:30.
2: Ja, men man kanske behöver gå på toa, chefen kanske kom in eller vad som helst kan ha hänt. Exakt, men till exempel kan man ju ha missat det här med skogsturken i morse. Ja, det är ju så att det här fantastiska virala klippet från 2006. Vi kan ju lyssna på det så alla vet vad vi snackar om här.
3: Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
4: Ingen.
3: Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
4: Nej, ta det lugnt. Var det jag som...
3: Hörru, lyssna! Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där, spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk.
2: Ja, precis. Det är ju väldigt roligt. Och det vi fick prata om i morse var ju att det här nu ska bli en kort film.
0: Ja.
2: Och missade man hela det snacket eller något annat så tipsar vi alltså om Morgonrock Daily. Det är världens bästa podd.
0: Absolut. Finns där poddar finns. Nu alldeles strax, Backyard Babies egen Nicky Borg. Han har med sig Mustache, Chris Rias bästa låt och... Green Day. Det har hänt grejer i bandet Green Day. Nicky berättar mer om en liten stund. Det här är rockklassiker. Häng med oss hela dagen.
5: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker

0: klassiker.
1: Nyheterna börjar med att tre personer har gripits efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av de omhändertagna är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Och brottsrubriceringen är försök till mord. Ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormussundet. Det blev skador på maskinrummet och minst en besättningsmedlem har skadats. Det är oklart vem som ligger bakom angreppet. I Filippinerna har en elev dödats i en skolskjutning. Den misstänkta gärningspersonen som var en annan elev sköt sen sig själv. Gärningspersonen ska ha burit en kroppskamera för att direkt sända dådet. Även en lärare ska ha beskjutits och det är oklart om skotten träffade. Fransyskan Sophie Adnaud ska ge sig ut på en rymdpromenad idag. Hon blir därmed den första fransyskan i historien som lämnar rymdstationen ISS, som cirkulerar runt jorden på 40 mils höjd. Och vi börjar med att Häcken tog en tung seger i den allsvenska fotbollen. I hemmamötet med Jumbon Halmstad tog Hisingslaget tre tunga poäng. Lagets andra seger sedan maj. Julius Lindberg som var tillbaka efter skada gjorde matchens enda mål när han sköt in 1-0 i första halvlek. 30-åriga Niklas Eliasson lämnar AIK Aten. Han blir den första svenska spelaren någonsin i brasilianska ligan. Ytten har skrivit på ett lånavtal med Internacional. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Sommarvalvet.
4: 506 130 kronor. Det är en jädra summa. Och den här summan har vi just nu i vårat sommarvalv. Och den kan du vinna.
5: Oj, oj, oj. Summan blir din om du kan den när vi ringer. Men först måste du skicka ett sms. Då gör du så här. Du skriver ordet vinn till 72104. Du är 18 år. Så kan det vara du som vinner en halv miljon.
6: En halv miljon ska ut på fredag till en glad lyssnare. Det är rockklassiker. Nu är han här, Nicky Borg. Han är med sig Black Sabbath, Scorpions och det här, Maiden. Hallowed be thy name.

Tack Jonas, alltså Linda, för den här morgonen. Morgonrocket tillbaka i morgonbitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, ge dig 100% rock på jobbet extra. Viktigt, för nu är verkligen de flesta tillbaks på jobbet. Du ska få Kiss, Mustache och Chris Rea. Men här är det Green Day, When I Come Around. God förmiddag.

puts baby in a corner. Den där filmfrasen känner väl de flesta till. Patrick Swayze säger det i Dirty Dancing innan när han tar sin tjej och så drar de iväg i en dans där, trots att hennes föräldrar inte tycker det är speciellt roligt. En rätt cool film faktiskt. Det har gjorts en ny version av den, men det är såklart originalet med Patrick Swayze som är den riktiga Dirty Dancing. Han skulle fyllt 73 bast idag, dog 2009. Robert Redford fyller också år idag, 89 bast blir han. Edward Norton, amerikansk skådespelare, och Christian Slater fyller 56. Och så var han egen Andreas Weise. Många födelsedagar. Grattis på er allihopa.

Gröna Lunds scen. Och innan dess var de också på Liseberg. Våra danska vänner i DAD älskar att spela i Sverige. Vad är det bästa du vet med DAD? Jag måste säga att det är ju såklart Stigs alla idiotiska basar, men också att de är ett sånt otroligt skönt gäng. Jag har ju blivit lite bekant med Jesper, sångaren där, och sist Jesper gästade mig och Janne i våran podd Minnesluckan, så frågade jag faktiskt där: har du någonsin tänkt att klippa håret? För de hade ju en låt tidigt där, I won't cut my hair. Och det har han ju aldrig gjort sen dess. Börjar bli lite tunnhårig, men han har inte klippt sig. Och uppenbarligen tänker han verkligen aldrig göra det.

0: Är du precis som jag, född 1973, då kommer du inte ihåg så mycket från just det året, men det släpptes ju vansinnigt bra musik 1973. Vi ska till detta år i rockåret alldeles strax, så det får du inte missa. Men först så ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Och väntas bli regn på Öland, Gävleborgs och Västernorrlands län. I norra Sverige molnigt väder och regn på många håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: på kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon, and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1907.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Här får du tre låtar idag, det är från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1973. Och utöver att jag föddes detta år så släppte Bob Dylan sitt 12:e studioalbum. Men det var ett soundtrack till filmen Pat Garrett and Billy the Kid. Han är ju även med i filmen där i någon liten roll. Men på det här albumet så är det mycket instrumentalmusik. Men Knockin' on Heaven's Door finns ju där, som blev en brak hit sen. Det är många band som har gjort en cover på den här låten, men framförallt är det ju Guns N' Roses-versionen man tänker på. De körde ju den live först, sen dök den upp på ett soundtrack till Tom Cruise-filmen Days of Thunder, och sen hamnade den på plattorna Use Your Illusion. Bob Dylan själv har ju sagt att han är lite skeptisk och har en ganska likgiltig inställning till Guns N' Roses version. Och hans kommentar på låten är att han liknar den vid filmen Invasion of the Body Snatchers. Det är en gammal film som handlar om kloner. Ja, sen får man tolka det där svaret hur man vill. Ett ganska klassiskt Bob Dylan citat. Här har du i alla fall originalet Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, först ut i rockåret idag, som alltså är 1973.

0: Stockholm Syndrome är ett uttryck som jag och mitt backup babies har använt till en platta, Muse och Blink 182, och även låtar som heter detta. Det är en polisterm som kom ifrån Norrmalmstorgsdramat 1973, när gisslan började ta sympati för sin gisslanstagare, typ ungefär. Det är lite mer invecklat än så. Stockholm Syndrome i alla fall. Och det var 1973, och det är det som har varit dagens rockår. Alice Cooper fick vi här, No More Mr. Nice Guy. Innan dess Sweet, och först ut Bob Dylan med Knocking on Heaven's Door, ifrån soundtracket Pat Garrett and Billy the Kid. Rockåret var alltså 1973. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast rockklassiker Survivor, Volbeat och Elton John. Så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

firar 40 år just den här veckan. Den 18 augusti, idag på dagen 1986, så släppte Bon Jovi Slippery When Wet. Och en av de roligaste detaljerna med den här plattan, finns ganska många, är att omslaget, har du säkert sett originalomslaget, det var en ganska bystig tjej med en tight gul Bon Jovi tisha på sig där, lite Miss Wet t-shirt stylen. Det där tyckte skivbolaget, jag tror det var Mercury, var lite för vågat, och man började då gnälla om detta. Då surade John Bon Jovi ur och tog en plastpåse bara som han hittade, som var blöt, och skrev med fingrarna så Slippery When Wet, mest på skoj för att han var irriterad. Kolla, ta det här då typ. Och det blev det. Och det där känner man ju igen när man har surat ur i studion någon gång och släckt ur sig någonting som faktiskt sen i efterhand blev ganska bra. Det där blev alltså Slippery When Wet omslaget. Vi firar med extra mycket låtar ifrån plattan såklart hela veckan, som leder upp till en Bon Jovi-helg där vi firar 40-årsjubileet av Slippery When Wet.

0: will rock you. Det kommer jag göra hela dagen med 100% rock på jobbet. Alldeles strax ska du få Iron Maiden, Green Day och Guns N' Roses med Paradise City. Så stanna kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
3: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
2: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad och vi testar honom med tortyr hela veckan.
3: Ja,
2: och
3: dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker och här är en som har skrivit något roligt som ni kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag tagit det lugnt, men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
2: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

som mina hantverkarpolare, så har du redan smält i dig en lunch. Annars kanske det kan bli en fajita idag. Det är nämligen fajitadagen, eller Tex-Mex ikväll när du kommer hem. Klockan har i alla fall slagit strax efter 11. Jag säger god förmiddag med The Rolling Stones. So I can't get no satisfaction.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: alldeles strax ska berätta om vad som hände i morse hos Morgonrock. Det är tortyrvecka där, med allt vad det innebär. Och så kan du på fredag återigen vinna över 500 000. Det gäller att lägga rätt summa på minnet. Lyssna här.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: mitten av augusti betyder tillbaka till ekorrhjulet med köer, långa jobbdagar och tidiga morgnar. En del kallade de första jobbveckorna för rena tortyren. Det gjorde bland annat Morgonrocks Niklas, och det har han fått äta upp bokstavligen. Är det verkligen tortyr att börja jobba tidigt efter semestern? Ja, Hasse och Linda Jonas tänkte att nu jäkla ska han utsättas för riktig tortyr istället för att kunna avgöra om det är så illa att gå upp på morgonen. Falanga, känner du till det? Det handlar ju om att man blir slagen på fötterna för att det inte ska synas så här lätt i morse.
1: Nu sätter vi igång.
2: Kör vi. Ja. Hur känns det?
3: Nej, än så länge är det lugnt.
4: Hårdare, men herregud. Ett slagskott.
3: Det gör det faktiskt ont.
2: Vill du aldrig gå till jobbet?
3: Det här är värre än att gå till jobbet, tycker jag. Jag hade inte velat utsättas för det här varje dag.
0: Det är roligt att Linda hurrar på, eller hejar på igen, hårdare, hårdare. Ja, vi får se vad det blir för tortyr imorgon. Så kommer Niklas i slutet på veckan få faktiskt på riktigt bekänna att är det så jobbigt att gå till jobbet eller inte. Morgonrocks tortyrvecka fortsätter imorgon bitti.

0: såg en bild på internetet igår när ZZ Top-bilen kom med helikopter till Donington. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men de headlinade väl Donington-festivalen där. Då hade de den där riktig bil på scenen. Du vet den här röda ZZ Top-bilen. Riktigt coolt måste jag säga. Inga jävla LED-skärmar där. Jag älskar den här band. Har fortfarande lite riktig rekvisita på scenen. Iron Maiden blandar upp det där ganska bra tycker jag. Faktiskt. En hel del LED men också rätt mycket riktiga scenprylar att springa runt på. På tal om Iron Maiden, du ska få Run to the Hills alldeles strax. Häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker.

Iron Maiden på Rockklassiker när klockan har slagit strax efter 12. Hoppas att du har en bra lunch. Häng här med mig. Här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Nicky Borg heter jag och jag står här i studion. Luktar kräftor fortfarande. Checkade kräftor i söndags kväll. Men här är en fråga till dig som lyssnar på Rockklassiker. Jag brukar alltid köpa färska kräftor. Får ju till och med tips från dig vad jag kan handla sådana. Tack för det. Men i lördags då så var de slut, de färska kräftorna, på ICA där jag var. Då så jag tänkte, ja okej, okay, men vi ska ju käka på söndag kväll, så jag kan köpa väl djupfrysta då. Ja, det var väldigt länge sedan jag provade det, så hur illa kan det vara liksom? Ja, då köper man dem och så ska man ju lägga in dem i kylen, i förpackningen som det är. Och så ska de ligga 24 timmar och sen ska man då kunna ta ut dem och käka dem då. Och jag gjorde exakt som det står på förpackningen. Och så när jag plockade ut dem då på söndag kväll var de fortfarande hur djupfrysta som helst, trots att den har legat i kylen i 24 timmar. Så vi stod där med kniv och hackade loss iskräftor. Och så får man inte lägga dem i varmt vatten då, för då blir det ju inget bra alls. Så försökte på något sätt tina upp dem då, och klockan gick, det började bli sent. Det blev väl lite sådär halvdant att äta. Inte jättegoda kräftor, inte värdelösa heller. Men vad är det där för någonting? De ska ju tina efter 24 timmar. Har du råkat ut för samma grej? Eller vad gjorde jag för fel? Du får gärna mejla mig på nicka@rockklassiker.se.

0: bästa album firar ju 40 år den här veckan. Idag på dagen 1986 så släppte Bon Jovi Slippery When Wet med klassiker som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name och min favorit Wanted Dead or Alive. Vi firar med extra mycket låtar från plattan hela veckan och dessutom kör vi en grym Bon Jovi-helg nu på lördag och söndag här på Rockklassiker när vi firar 40-årsjubileet av Slippery When Wet.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

Vi firar Bon Jovis Slippery When Wet hela den här veckan. Det är ju 40 år sedan idag på dagen som den släpptes, detta legendariska album som tog Bon Jovi till Australien och Kanada första gången. Det här var deras världsomfattande, liksom första stora världsturné, och till Sverige kom de den 6 december 1986. Var du på det gigget? Det undrar jag. Du som lyssnar på rockklassiker nu. Och vilka var förband? Var det Queensryche? Jag vet ju att Cinderella var förband till Bon Jovi på den här turnén, men jag tror bara det var i USA. Mycket Bon Jovi blir den här veckan ifrån Slippery When Wet, Dora, såklart, när vi firar detta mästerverk till album, och så leder det upp till en Bon Jovi-helg som du absolut inte får missa. Och det här är öppningslåten ifrån Slippery When Wet-turnén, Raise Your Hands.

till Richie Sambora. Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker. There's

0: finalvecka i sommarvalvet här på Rockklassiker. Sista chansen den här sommaren att lägga vantarna på över en halv miljon. Det är nu på fredag efter klockan tre. Du ska svara i telefonen om det ringer till just dig. Då säger du 506 130 kronor. Den är pengarna dina. Hur enkelt som helst. Du skickar bara sms att vint 72104. Då är du med. Måste vara 18 år eller för att vara med och tävla. Och så kostar det 19 spänn att skicka det sms. 506 130 kronor. Det är den rätta summan i alla fall. Så lycka till på fredag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men, säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har jag ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
0: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

The boys are back in town. Thin Lizzy ska få alldeles strax och minnesluckan är ju tillbaka sedan några veckor. Sen, jag och Janina Fors tog ett mindre sommaruppehåll med våran podd. Varje måndag släpper vi ett nytt avsnitt av minnesluckan som den heter alltså. Vi blickar tillbaks grann vad som har hänt. Vi är lite nostalgiska men så pratar vi ganska mycket om vad som händer just nu också. Framförallt för Janina Fors som hela tiden hittar på roliga upptåg. Den här veckan pratar vi bland annat om något som jag har döpt till kokainfläkten. Det är ungefär så som det låter. Du får helt enkelt lyssna på minnesluckan. Finns på Podplay och där andra poddar bor.

Missade du morgonrock i morse, då missade du när Niklas fick sina fötter slagna. Vad då tänker du kanske? Jo visst, det är tortyrvecka hos morgonrock. Och det är precis som det låter, mer om det alldeles strax, häng kvar.

0: Niklas ifrån Morgonrock kommer få äta upp att han jämförde att komma tillbaks till jobbet med tortyr. Det där tog ju Jonas och Linda och Hasse fatt på och utsätter nu då Niklas för tortyr hela veckan för att han ska minsann krypa till korset och säga att nej, det var inte så farligt att börja jobba. I morse blev han utsatt för falanga. Det är när man får ett hårt objekt slaget mot sina fötter typ. Ja, jag vet, det lät så här i alla fall.
1: Nu sätter vi igång.
2: Kör vi. Hur känns det?
3: Nej, än så länge är det lugnt.
4: Hårdar, men herregud. Ett slagskott.
3: Det gör det faktiskt ont.
2: Hur är det här? Du går till jobbet.
3: Det här är värre än att gå till jobbet tycker jag. Jag hade inte velat utsättas för det här varje dag.

0: Still Loving You, Scorpions. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu kommer världens bästa Janne Innanfors snart in här i studion och håller dig i sällskap ända fram till klockan 7. Janne Innanfors, ja, ursäkta, ny programledare här på eftermiddagarna på Rockklassiker sedan ett par veckor tillbaka. Nicky Borg heter jag. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

Fem minuter över två i klockan. God eftermiddag. Janne Inhamfors heter jag som kliver in här nu och kommer att hålla i sällskap fram till klockan 19. Du, det är tisdag den 18 augusti idag. Det betyder ju bland annat att det börjar närma sig till helgen och då snackar jag alltså Göteborg brinner på lördag. Anders Fredén, sångaren i In Flames, har jag träffat och pratat lite med honom så du ska få höra vad han hade att säga inför detta. Sen är det också på dagen då sedan Bon Jovi släppte Slippery When Wet. 40 år idag alltså. Det kommer jag såklart fira med extra mycket musik och lite anekdoter angående den plattan här under eftermiddagen. Och tänkte så att jag hajkade inför jobbet här idag i skogen och tänkte så här, men jag just halkade. Det är ju rätt pinsamt, men det är ju ännu mer pinsamt om man halkar när man är naken. Har du gjort det? Maila mig på janne@rockklassiker.se eller ring in till studion.

0: POD med Alive här i Rockklassiker. De här såg jag ju faktiskt nu i somras live för första gången. De spelade på Copenhagen, så det var speciellt, för de trodde jag aldrig att jag skulle se live faktiskt. Och just idag så är det ju ett av Tinas bästa album som firar 40 år. Och det firar vi hela den här veckan på Rockklassiker. Jag snackar såklart om Slippery When Wet, Bon Jovis härliga platta med låtar så som Living on a Prayer, You Give Love Bad Name och Wanted Dead or Alive. Och hur firar vi det här hela veckan? Jo, med extra mycket låtar från plattan. Och dessutom så kör vi en grym Bon Jovi-helg nu lördag och söndag här på Rockklassiker, när vi firar alltså 40-årsjubileet av Slippery When Wet. Nu om en liten stund då ska jag snacka om just att halka naken. Jag har fått in ett mejl här, och så blir det lite Bryan Adams och Dio i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till

0: tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Det här är Rockklassiker.

Tack för att du är med Janne Innanfors. Här på Rockklassiker, då är det Brian Adams Somebody som kommer från ett av 80-talets mest hitspäckade rockalbum, Reckless. Gav faktiskt 6 singlar tror jag det var, som alla tog sig in på topp 15 i USA. Du, nu ska vi snacka om en annan platta som firar 40 just idag, nämligen Slippery When Wet, Bon Jovis album. Och jag snackade ju tidigare att jag funderade lite på när jag var ute och hajkade i förmiddags i skogen att... Ja, men att man halkar är ju inte så konstigt liksom, och inte så pinsamt. Det är bara, ja, det hände. Men halkar man naken, ja, men då är det lite jobbigare, känner jag. Så att jag frågar om det är någon som varit med om detta. Jag har fått ett mejl från Micke från Borås som skriver: skulle hämta en handduk på balkongen efter bastun, halkade på blött trallgolv och hamnade på rumpan framför grannen som stod och vattnade blommorna. Och ja, det är ju lite så jag tänker att det just kan ske, nämligen. Så att har du någon som står i, ring in till studion på 020-410-410 eller mejla mig på janne@rockklassiker.se. Och på tal om att ringa in till studion, det ska du också vara beredd på att göra efter 4 idag. 3 intron på 30 sekunder är ju dags för efter 4 varje dag. Och i prispotten idag har jag just biljetter till Erik Grönvall imorgon på Gröna Lund i Stockholm. Missa inte det. Nu blir Kiss. I God gave rock and roll to you. I Rockklassiker.

0: Välkommen till eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag som är med dig, och kommer lite stund ska jag bland annat spela Iron Maiden och Guns N' Roses. Dessutom så tänkte jag prata om just det här. Minns du det här?
1: Vem var det som kastade?
0: Ja, den som inte känner igen det kanske har levt under en sten i några år, känns det som. Men, ja, men det här ska ju alltså bli en långfilm. Mer om det alldeles strax.
1: Vem var det som kastade?
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
4: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder, och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
3: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad, och vi testar honom med tortyr hela veckan.
4: Ja, dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
5: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker, och här är en som har skrivit något roligt som vi kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag, tagit det lugnt. Men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
3: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Här var Iron Maiden här i rockklassiker. Steve Harris, bandet som skrev låten delvis utifrån att själv var någorlunda mörkrädd. Janne Innanfors med dig här nu, och mörkrädd kan man inte ha varit när det här klippet spelades in, för att det var mitt på ljusa dagen.
1: Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
0: Vem var det som kastade? Det här virala klippet från 23 år sedan. Skogsturken. Det är många som måste sett det här klippet som spelas in på Jäkneberget i Västerås. Det här ska nu bli film. Och först när jag hörde det här tänkte jag, hur ska de kunna göra en hel film om den här väldigt korta scenen? Och sen förstår man då att det ska bli en kort film, vilket gör allting lite mer förståeligt. Ska bli som längst 20 minuter, och så satsar man då på att visa det här under Göteborgs filmfestival som hålls i slutet av januari nästa år. Och man har hållit på att spela in det här sedan hela augusti så här långt. Och folk från originalvideon så att säga har varit på plats, men kommer liksom inte vara med i själva filmen. Men ja, vem var det som kastade? Film snart nära dig, i alla fall en kort sådan. Om en timme lite mer då är Erik Grönvall biljetter. Han spelar på Gröna Lund imorgon. Det är i 3 intron på 30 sekunder. Men nu Guns N' Roses.

0: Genesis med I Can't Dance här i Rockklassiker. Du, på lördag, jag vet inte hur mycket dans det blir, men det blir i alla fall Göteborg Brinner i Göteborg, där In Flames övertar Dark Tranquility, Raised Fist med flera ska lira. Och jag tog med ett snack med Anders Fridén. Går in på Rockklassikers sociala medier så kan du få se och höra vad han själv berättar om tankar inför den här endagarsfestivalen. Men vi snackar också om efterrätt av en anledning. Det finns en efterrätt som har fått honom att gråta. Lyssna här.
1: Jag är ingen efterrättssnubbe, men vi var ute i Bordeaux och käkade en jävligt god middag. Och så tog vi en tonkaböna crème brûlée. Och så tog vi lite sauternes till det. Och det var bara, jag och min basist började nästan gråta så jävla gott. Så det var en grym kombo.
0: Bra tips, får jag testa någon gång.
1: Två vuxna män som satt och grät över lite crème brûlée.
0: Hårdrocken har förändrats. Anders Fridén alltså från In Flames. Du, om en liten stund, då ska vi fortsätta att hylla rocken. För det är nämligen som så att Bon Jovis platta Slippery When Wet fyller 40 år idag. Du ska få en låt från plattan. Och dessutom, om du råkade missa Morrock i morse, de har ju tortyrvecka. Så ska du få höra hur det lät tidigt i morse.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: 7 minuter över halv fyra klockan. Fleetwood Mac, Go Your Own Way här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och för många så är det ju igår som många kom tillbaka back to school eller back to work. Och för vissa så är det skönt att vara tillbaka, komma igång i rutiner. För andra så känns det som tortyr. Det nämnde bland annat producent Niklas i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda förra veckan. Och därför har man nu infört en tortyrvecka i Morgonrock. Och i morse lät det så här när man utförde Falanga.
1: Hasse, som är våran torterare, han har tagit fram en hockeyklubba och ska nu slå allt vad han orkar på Niklas fotsulor. Detta gör vi ju för att HR då inte ska se några tydliga tecken på att han har blivit torterad, därför under fötterna då.
2: Varsågod Hasse, vi gör Falanga på vår producent för att visa att det här jobbet är mycket roligare, eller ja, lite roligare än tortyr. Nu sätter vi igång.
3: Kör vi. Ja. Hur känns det?
4: Nej, än så länge är det lugnt.
1: Hårdar, men herregud, ett slagskott.
4: Det gör det faktiskt ont.
3: Hur är det här du gått till jobbet?
4: Det här är värre än att gå till jobbet, tycker jag. Jag hade inte velat utsättas för det här varje dag.
0: Ja, ah, herregud, så lät det i morse alltså. Nu när jag tittar mig omkring här i studion känns det ju mer som att jag sitter i en BDSM-studio. Men imorgon, då är de tillbaka, Morgonrock från klockan 5:30 på morgonen. Tortyrveckan fortsätter och då har det blivit dags för sträckbänk här inne. Här fortsätter vi däremot att fira Slippery When Wet-plattan som firar 40 år just idag. Och det här firar vi hela veckan för den delen också, med en Bon Jovi-helg sen till sist. Kul del av processen var ju att bandet tog in unga människor för att lyssna på demos och demos ge sina åsikter om liksom vilka låtar de gillade. Och John Bon Jovi ville helt enkelt veta vilka låtar skulle vanliga kids faktiskt vilja köpa. Och det blev resultatet. Här har I Die For You med Bon Jovi.

0: Ja, missat på fredag. Då ska ju någon vinna sommarvalvet igen. Och det ligger 506 130 kronor där inuti som kan bli dina om du skickar iväg ett sms där du skriver vinn och skickar till 72104. Kostar 19 kronor, behöver vara över 18 år för att vara med och tävla. Och så framförallt då kommer jag ihåg summan som ligger i sommarvalvet, hela 506 130 kronor som alltså du kan vinna nu på fredag. Här om lite stund då ska du få höra Anders Fridén igen, sångaren i In Flames. På lördag är det dags för Göteborg brinner och vi har pratat en hel del om vad han gillar och inte gillar kan man väl säga. Det får du mer om alldeles strax, då blir också Alice Cooper och Metallica med Whiskey in the Jar.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ligger svalare luft över landet nu och i söder väntas sol varvat med moln i främst Östersjölandskapen däremot. Därför kommer även en del skurar lokalt. Temperaturen ikväll kommer i mellersta och södra Sverige ligga mellan 16 och 19 grader och i norra Sverige mellan 8 och 14 grader.

0: Robins med Rock You Like Hurricane. Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, den här tisdag eftermiddagen. På lördag, då är det dags för Göteborg Brinner. Stort grattis till alla som har vunnit biljetter här. Vi har oss på rockklassiker i EU band såsom Dark Tranquility, Raised Fist, Avatar och dessutom In Flames. Och just sångaren In Flames, Anders Fridén, jag och han har inför den här festivalen snackat en del om senaste gången han fick en sån här wow-känsla vad gäller dryck.
1: Ja, det var häromdagen han gav mig en liten Highland Park 18, det var trevligt. Och med en liten så menar jag en hel flaska. Ja. Men jag har en del, på Ryden har jag väl ett tiotal olika whisky-sorter som de kan välja med på liksom, för att göra det så lätt som möjligt. Och det brukar alltid vara ganska bra kvalitet på de där. Mm. Men det verkar så att liksom, det är fler än jag som är sugen på dem, för det försvinner jävligt fort. Jag vet inte vad.
0: Ja, det brukar vara så. Ett ständigt problem det där. En god whisky hemma, den försvinner. Det är fler som gillar det där. Och på tal om just den drycken, här har Metallica, Whisky in the Jar, idag klassiker.

0: Walk This Way med Aerosmith när klockan är 4:15 den här tisdagen 18 augusti. Janne Innanfors med dig. Och har du vägarna förbi Malmö i helgen, då kan du kika förbi Tribute to Rock som vi kör på rockklassiker. Det är alltså massa mat, barer, livemusik i två hela dagar. Och gratis inträde på Stortorget i Malmö. Det är alltså tributband till bland annat Metallica, Maiden, Thin Lizzy, Rage Against the Machine med mera. Så sväng förbi alltså Stortorget om du har chansen nu på fredag och lördag. Gratis inträde som sagt. Här om en liten stund då har jag biljetter till Erik Grönvall på onsdag, alltså imorgon på Gröna Lund. Om du lyckas ta tre intron på 30 sekunder. Men det är först lite senare innan det blir Creedence och Iron Maidens The Number of the Beast.
1: Det här är Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors här med dig och letar efter ett namn. Jo, Niklas från Tierp var ju som vann igår. Tre intron på 30 sekunder. Då fick han två biljetter till Erik Grönvall imorgon på Gröna Lund. Det kan också bli dina nu, så att säga. Jag har fler biljetter. Ring nu om du vill vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Då ringer du 020 410 410. Har du tre rätt så får du alltså två plåtar till Erik Grönvall imorgon på Gröna Lund.

0: Queen med I Want To Break Free. Här i rockklassiken är det nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Jag är prispotten, alltså två biljetter till Erik Grönvall imorgon på Gröna Lund. Och med mig har nu Andreas från Matfors. Hallå Andreas, hur är läget idag?
2: Tjena, jo tack, det är bara bra.
0: Ja, vad härligt, ute och kör bil misstänker jag, för jag hör det i bakgrunden.
2: Jag hade korrekt uppfattat.
0: Ja, vad härligt, vart är du på väg då?
2: Jag är på väg hem, har varit i norra Hälsingland i Hassela.
0: All right, okej, okay. Och gjort vad då?
2: Burit ved.
0: Ja, det kan man göra där med.
2: Ja,
0: nu ska vi se om du kan göra mer än så. Vi ska se om du kan sätta tre stycken intron här på 30 sekunder.
2: Ja.
0: Är du redo så kör jag igång då.
2: Redo.

0: Hur går det, Andreas? Har du någonting?
1: Ja, jag hör. Jag har bara fått brain freeze. David Bowie. Ja, vad fan är det här?
0: Ja. Heroes heter den.
1: Heroes, ja.
0: Jajamän. Ah, tyvärr inte så många rätt idag. Den första var My Hero med Foo Fighters. Sen var det Back in Black med AC/DC. Och sista här hade du känt på lite i alla fall. Du visste att det var David Bowie med Heroes. Ja, men du får en fortsatt härlig dag. Tack för att du lyssnade på rockklassiker. Nytt försök imorgon.
1: Jajamän, tack.
0: Bra, perfekt, hej. Ja, som sagt, nytt försök imorgon. Då har jag fortfarande Erik Rönnvall biljetter till Grönlund i Stockholm.

0: Mamma, I'm coming home. Ozzy Osbourne här i Rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig här. Och nu har jag läst lite om det här Ozfest som man ju har planerat en ganska lång tid. Det står klart att det blir i Birmingham nästa år, Villa Park. Däremot finns det ju ingen line-up ännu, men man har varit ute och teasat lite för det här att det kommer lite annonseringar vad det gäller band som ska lira här. Och det vore ju riktigt ljuvt att åka på Ozfest nästa år alltså. Du, glöm inte bort att sommarvalvet, det är påfyllt. På fredag är det någon som kommer vinna 506 130 kronor och de kan bli dina om du skickar in ett sms som kostar 19 kronor. I själva meddelandet i smset skriver du vinn och så skickar du till 72104 och framförallt då så kommer du ihåg summan, det är 506 130 kronor. Kan du det när vi ringer dig på fredag, då blir pengarna dina. Det vill säga om du är över 18 år, för det måste du vara för att vara med och tävla. Här om en liten stund, då kommer du få höra John Bon Jovi himself prata om albumomslaget till Slippery When Wet. Det finns ju två olika versioner och varför blev det som det blev så att säga. Det kommer du höra från John Bon Jovi här alldeles strax själv, eftersom vi firar Slippery When Wet-plattan 40 år idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, som du märker så har det blivit svarare luft över i princip hela landet. I söder en del sol idag varvat med moln. Och främst efter sjölandskapen så förekommer även en del regnskurar. I norr så ger lågtrycket med centrum över Bottenviken mycket moln med tidvis regn över norra Norrland. Och temperaturen i söder och mellersta Sverige kommer ligga ikväll mellan 14 och 17 grader. Och i norr mellan 8 och 14 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Tre minuter över fem klockan. Janne Innanfors här med dig och ett av Tinas absolut bästa album firar 40 år just idag och det firar vi hela veckan. Det var ju den 18 augusti 1986 som Bon Jovi släppte Slippery When Wet och det här albumomslaget har diskuterats mycket om eftersom det finns två olika. John Bon Jovi själv får prata lite om det så hör du.
1: We're 3,000 miles away in Vancouver. The record company takes this picture of a girl's bosom from her lips down to her belly button and across her chest, right, Slippery When Wet. And they send me this album cover and I'm appalled by the cropping of the picture. It's career suicide if you put this album cover out. And they said, well, we've printed up 500,000 of them. This was late. Bad Name was already on the radio. And I said, we're in trouble. Went into the photo studio with the photographer, squirted a black hefty bag, wrote Slippery When Wet with my fingers, and I said, if it worked for AC/DC Back in Black, it's good enough for me. There's your album cover.
0: Alltså John Bon Jovi. Vi firar med extra mycket låtar från plattan hela veckan och dessutom kör vi in gjuten Bon Jovi helg nu på lördag och söndag här på Rockklassiker när vi alltså firar 40-årsjubileumet av Slippery When Wet. Och hörde du John Bon Jovi här? Det var lite intressant. Han sa ju Bad Name bara när han snackade om den här låten.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Där är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och du hörde Aerosmith med Crazy. Musikvideon till den här låten kommer jag ihåg. Det var ju bland annat då Steven Tylers dotter Liv Tyler som var med. Och även hon som kallades för Aerosmith-tjejen Alicia Silverstone. Hon spelade ju två skoltjejer som rymde från skolan, själ och ja, ger sig ut på diverse äventyr. Och är stökiga. Det påminner lite om min podd som jag har tillsammans med Nicky Borg, min kära kollega. Minnesluckan heter den podden, och finns nytt avsnitt ute nu som du kan lyssna in på Podplay och där poddar finns. Här nu närmast däremot, då ska du få höra hur det lät i morse när tortyrveckan fortsatte i morgonrock. Dessutom blir det lite Scorpions och Guns N' Roses här i rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gåsen i botten!
1: Och rockklassiker.

0: Sweet med Fox on the Run. Tack för att du är med Jan Innanfors här denna tisdag eftermiddag på Rockklassiker. Och tortyrveckan, den fortsätter ju imorgon rock. Det här för att vissa anser att det är tortyr att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Bland annat så var det ju våran morgonproducent Niklas som sa detta. Och det ledde till att det blev en tortyrvecka i morgonrock där man då ska helt enkelt testa det här bildligt så att säga. I morse i morgonrock var Niklas som utsattes för falanga.
1: Nu sätter vi igång.
2: Hur känns det?
3: Nej, än så länge är det lugnt.
4: Ordar, men herregud. Ett slagskott.
3: Det gör det faktiskt ont.
2: Hur är det att gå till jobbet?
3: Det här är värre än att gå till jobbet, tycker jag. Jag hade inte velat utsättas för det här varje dag.
0: Ja, det är alltså att man slår honom under fötterna om jag fattar det hela rätt. Så lät det imorse i morgon med Jonas Hasse och Linda. Imorgon fortsätter tortyrveckan klockan 5:30 på morgonen. Precis som vanligt så är de ju här varje vardag då. Och då kommer Niklas bli utsatt för, ja men det blir den berömda sträckbänken. Ja, får vi höra hur det låter imorgon vid 7:30 tiden där någonstans. Men nu, AC/DC, You Shook Me All Night Long här i Rockklassiker.

0: Iggy Pop med The Passenger. Du lyssnar på klassiker Janne Innanfors med dig. Och de här 100 guldtackorna och 40 platinattackorna som hittades på en vind i Mölndal hösten 2023. Du vet, den här eviga tvisten med humorgruppen JLC och hussäljare och alla möjliga som var med här. Det har alltså tagit över 3 år med tvister därigenom. Men nu är det klart. Det går inte att överklaga längre. Och en förlikning har nåtts mellan husets ägare då, Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC. Samt då hussäljaren och hans syskon. Så att det är klart. Men liksom när den här fyndet gjordes i och med en husrenovering för 3 år sedan då, så var det värt runt 8 miljoner kronor. Idag är det där värt 15 miljoner kronor, så att de har inte gått back direkt, det kan man inte påstå. Och betala mycket pengar, det ligger en hel del pengar i vårt sommarvalv, då slipper du i sig 3 år av tvister, du får pengarna direkt om du lyckas komma ihåg summan 506 130 kronor och dessutom då blir uppringd på fredag. Det du behöver göra för att ha chansen till det är att skicka ett sms som kostar 19 kronor, du skriver vinn till 72104 och så ska du då alltså komma ihåg summan 506 130 kronor. Du behöver vara över 18 år för att få vara med i detta. Om en liten stund blir Iron Maiden, blir också Rolling Stones och så ska vi snacka, ja men Svenska Cupen drar igång. Det är matcher här klockan 6:30 och det är rätt roliga städer nu. Det här är ju början av Svenska Cupen, så att det blir liksom Eskilstuna, Oddevold, Sollentuna mot Örebro, Västra Frölunda mot Elfsborg och så vidare.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Här blickar vi framåt mot morgondagen och det fortsätter vara sval luft över hela landet. Onsdagen då rör sig ett lågtryck med regn och skurar in över Götaland och i Svealand och södra Norrland, växlande molnighet och framförallt södra Norrland får en hel del skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15-20 grader imorgon och i norr mellan 10 och 15.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
4: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
3: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad och vi testar honom med tortyr hela veckan.
4: Ja, dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
5: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker och här är en som har skrivit något roligt som vi kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag tagit det lugnt, men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
3: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

The Trooper, Iron Maiden, här i Rockklassiker. God kväll, Janne Innanfors här. Och Steve Harris i Iron Maiden, han är ju fotbollstokig och ska alltid spela fotboll några dagar innan konserterna, var han än befinner sig. Och fotboll är ikväll klockan 18.30, då är Svenska Cupen, rätt härliga lag som spelar. IFK Skövde mot Falkenberg, det är Eskilstuna mot Oddevold, det är Sollentuna mot Örebro, och så är det bland annat då Västra Frölunda mot Elfsborg. 18.30 dra det här igång om du vill följa just Svenska Cupen. Vill du stanna kvar här däremot, då är det ju det bästa från 70-, 80- och 90-talen som gäller. Här har du Rolling Stones och Paint It Black.

0: Tom Petty med Running Down a Dream. Du hör den här i Rockklassiker. Som ju också fortsätter att fira ett av Tinas absolut bästa album. Fyller 40 år idag. Slippery When Wet med Bon Jovi. Klassiker så som Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive och You Give Love a Bad Name är med där. Och vi firar det här extra mycket hela veckan med låtar från plattan. Och dessutom så kör vi en grym Bon Jovi-helg nu på lördag och söndag. Här på Rockklassiker när vi firar 40-årsjubileet av plattan, alltså Slippery When Wet. Om en liten stund då kommer du att föra Anders Fridén från In Flames. Vi ska snacka upp lite Göteborgbrinnen nu till helgen. Och Anders, ja, han började gråta av en efterrätt. Du kommer att föra mer om det alldeles strax. Då får också Mötley Crüe och Queen.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till

0: Kompis-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna
0: 506 130 kronor
1: i sommarvalvet nu på fredag.
0: Det här

0: Metro Crew, shout out the devil. Tack för att du hänger med Jan Innanfors denna tisdagskvällen här på Rock Klassiker. Och nu på lördag så säger jag grattis till alla som har vunnit biljetter här till Göteborg Brinner, där du får se Dark Tranquillity, Raised Fist, Avatar och dessutom In Flames. Du får ju träffa bandet också. Och jag träffade Anders Fridén häromdagen och pratade med honom lite om det här ryktet med om hans dreads när han klippte av dem, om de gick på auktion. Det var någonting jag hade läst eller i alla fall hört om, och då svarade Anders Fridén från In Flames så här.
1: Jävligt kul rykte, men det stämmer att någon sa det till mig någon gång när jag klippte av, att jag borde ha gjort det. Men de åkte ner i en Ica-påse och ut i sopen faktiskt. Oh. Så att, men jag tog en bild, när jag precis hade gjort det, för jag sa ju inte någonting till de andra i bandet, utan vi gjorde av dem, så la dem på golvet, så tog jag en bild på dem och skickade den. Så den bilden kanske finns någonstans ute i det vilda, hamnat i fel händer, jag vet inte.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du hörde Linkin Park med In The End från Hybrid Theory-albumet. Janne Innanfors här med dig. Nu ska jag lämna över till fantastiska Nina Söderqvist däremot, som fortsätter att spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig. Jag påminner om sommarvalvet på fredag. Då är det någon som kommer vinna 506 130 kronor. Det är alltså över en halv miljon kronor. De kan bli dina om du skickar in ett sms för 19 kronor där du skriver vinn och skickar till 72104. Och så kommer du såklart ihåg summan. Det är det allra viktigaste. 506 130 kronor. Ringer vi upp dig på fredag och du kan det, då blir pengarna dina. Så stort lycka till. Med det sagt så hoppas jag att vi hörs imorgon, då är det onsdag. Hejo.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, då blickar vi framåt mot morgondagen och det fortsätter vara sval luft över hela landet. Onsdagen då rör sig ett lågtryck med regn och skurar in över Götaland och i Svealand och södra Norrland, växlande molnighet, och framförallt södra Norrland får en hel del skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15-20 grader imorgon och i norr mellan 10 och 15.
2: Det här är rockklassiker.

Som i ett trollslag är man tillbaka på det glada 80-talet med Skid Row's I Remember You. Extra mycket blir det av det idag tisdag. Varmt välkommen till Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, nu när klockan har passerat 7. Vi har ju hela dagen idag firat 40-års födelsedagsbarnet Slippery When Wet-albumet från Bon Jovi. Och vi kommer fira det här albumet hela veckan, för så bra är det ju. Och till helgen, ja, då spelar vi hela albumet. Så förbered dig på slipsen i pannan. Vi ska också njuta av tortyrvecka. Ja. I morgonrock, det är i full gång där Hasse Brontén, för detta hårda snuten, ska tortera vår stackars unga, oförstödda producent Niklas. Kassavalls tömning är slutet på veckan, och sen ska jag också berätta hur du kan tävla hem biljetter till Gröna Lunds spelning med Erik Grönvall imorgon. Men som sagt, musiken är fokus. Bon Jovi's Slippery When Wet, Wanted Dead or Alive alldeles strax. Men här går vi igång med Metallicas mest önskade låt här på Rockklassiker, Enter Sandman. Tack för att du lyssnar.

0: Det har hänt grejer till den här powerballaden från Bon Jovis Slippery When Wet album. Eller hur? Kanske förlorar man oskulden någon gång, eller gjorde slut, eller hitta sitt livs kärlek, eller bara lagade världens bästa middag till Wanted Dead or Alive. Låten som Bon Jovi skrev i en modern cowboyhistoria med inspiration från sitt eget liv då under tiden man släppte det här albumet. Allting gick succébra. Man bodde helt enkelt i turnébussen i flera år. Och det här albumet fyller 40 år idag. Vi ska fira extra mycket låtar från albumet och även hela veckan som sagt, och till helgen får du extra mycket Bon Jovi. Alldeles strax lite AC/DC, Bryan Adams, och så ska vi ta och lyssna på hur det lät i morse i tortyrveckan. Aj, aj, aj.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Det som skrämde mig mest, det var faktiskt att producent Niklas i Morgonrocksgänget log när han sa att Hasse Brontén skulle tortera honom hela veckan. Ja visst, han hade till och med Niklas då ringt till polisen och bad om att få låna elpistol så att Hasse då kunde skjuta Niklas i benet. Jag vet inte riktigt vad det är för fel på den där personen. Han är ung, vi tänker så. Men igår morse var de igång med tortyrveckan och i morse då blev han nog skendränkt, tror jag.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, okej. Okay. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Ah, han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, mer vatten, mer vatten.
0: Mer tortyr kommer det att bli imorgon och jag vet inte riktigt vad de hade på schemat, om man skulle bli överkörd av en bil eller någonting, men hänger du med Morgonrocksgänget som kommer in i studion 05:30, då får du reda på det. Nu fortsätter vi tisdag kväll med AC/DC, rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

0: Billy Idols White Wedding dryper av ironi då han skrev låten när hans syster då skulle gifta sig och han fick veta att hon dessutom var gravid. Ja, det var ett vitt bröllop i Billy Idols anda. Tisdag kväll på Rockklassiker och alldeles strax ska du få både Wasp, Bruce Springsteen och Whitesnake. Och jag ska också berätta för dig hur du kan tävla hem biljetter till Erik Grönvalls Gröna Lund show imorgon kväll. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
3: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
2: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad och vi testar honom med tortyr hela veckan.
3: Ja, och dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker och här är en som har skrivit något roligt som vi kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag, tagit det lugnt. Men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
2: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Apropå kärlek, kärleken från Erik Grönvalls fans går nästan att ta på. Han gjorde ju tidigare i år en 2 spelningar på Cirkus som sålde slut innan man ens hann säga hej och tack. Och sen har han åkt ut på turné nu i sommar och imorgon så giggar han faktiskt på Gröna Lund. Så för alla er som inte har hunnit se Erik, imorgon står han alltså på Gröna Lund-scenen. Och du kan tävla hem biljetter hos Janne Innanfors imorgon eftermiddag i 3 intron på 30 sekunder. Just say. Vi fortsätter den här härliga tisdagskvällen med den bästa musiken från 70-80-90. Vi har lite Ram Jam Black Betty alldeles strax. Men här i bakgrunden hör du ju Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Jag heter Nina Söderqvist. Tack för att du lyssnade.

0: Ram Jam, Black Betty. Tisdag kväll på Rockklassiker och alldeles strax en liten rockdubbel. Och du ska få en gubbsur, Rob Halford. Nej, det var, han var lite irriterad kan man väl säga då Living After Midnight kom till. För det var ju så att gitarristen Glenn Tipton satt och spelade så högt ganska sent. Så att Rob Halford gick ut och sa, ska du spela så här sent? Vad är det för fasoner? Och där föddes låten. Living After Midnight får du alldeles strax och även You Got Another Thing Coming. Lite Guns N' Roses och Dire Straits också, häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. SMSa vinn till

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

En riktigt härlig bilåkarlåt. Kanske sitter du i bilen den här tisdagkvällen. Dire Straits, Sultans of Swing. Och varför är det bilåkarlåt då? Jo, men lagom energi, det är inte för mycket. För då gasar man lite extra om du inte har koll på det. Man kör lite skönt med Dire Straits, tycker jag. Det är dags för tisdagkvällens rockdubbel. Och när Judas Priest spelade in British Steel-albumet 1980, då gjorde de faktiskt det i John Lennons gamla herrgård, som då ägdes av Ringo Starr. Det var mycket Beatles där. Och de använde faktiskt huset som instrument, för på Metal Gods, då är det ju massa metalliska ljud. Vet du vad det var? Ja, de gick in i köket och drog fram massa bestick som skramlade. Man får inte vara dum. Från det här albumet ska du få Living After Midnight alldeles strax. Låten som faktiskt föddes mitt i natten. Det var Glenn Tipton som satt och spelade gitarr så högt att Rob Halford vaknade och blev lite gubbsur och bara, men sluta, jag försöker ju sova. Ja, men där kom den i alla fall, Living After Midnight. Först börjar vi med You Got Another Thing Coming i den här rockdubben. Och den här klassiken var faktiskt en sista minuten låt till Screaming for Vengeance 1982. Albumet var i princip klart när bandet bestämde sig för att vi behöver en låt till. Och det blev faktiskt deras största hit i USA. Och vi har ju också till Judas Priests stora genombrott som arenaband i staterna. Tisdagskvällens rockdubbel alltså. Här kommer You Got Another Thing Coming, Judas Priest.

Get a Grip. Ja, det är där du hittar Aerosmith, Living on the Edge. Så det är många som inte tror att det är självaste Steven Tyler som sjunger. Men det är för att han var så ung, pojkstackaren, på den här tiden. Men det är absolut Steven Tylers fantastiska röst. Tiden fortsätter och det är Prince of Darkness som ska skälla lite igen på månen. Även lite Sator, I Wanna Go Home, och naturligtvis Prince kramgoa powerballad The Purple Rain. Och sen så åker vi med albumet som idag fyller 40 år, Slippery When Wet, och bästa låten där, självklart, Living on a Prayer, Bon Jovi. Rockklassiker.

Kanske har du födelsedag idag. Stort grattis till dig. Någon som fyller år, eller något kanske man ska säga, det är ju Slippery When Wet, Bon Jovis album, som idag fyller 40 år. Kära värld, vad tiden går. Ja, vem har inte stått med slipsen i pannan och rockat till Living on a Prayer? Kanske haft sin första hångelsession i Warner Dead or Alive. Eller bara haft en riktigt härlig kväll med You Give Love a Bad Name. Ja, vi kör extra mycket låtar från plattan. Det har vi gjort hela dagen, men vi kommer göra det hela veckan. Och dessutom en grym Bon Jovi helg nu på lördag och söndag, där vi dessutom spelar hela Slippery When Wet, 40-års jubilerande albumet. Det här får du inte missa, nej. Och är det så att du har levt under en sten och aldrig hört Living on a Prayer, då kommer den här. Tack för att du lyssnade på Rock Classic.

0: Fantastiskt grym låt från AC/DC, och du vet väl om att till helgen kommer Tribute to Rock-turnén att ta sig ända ner till Malmö, och vi har ju ett härligt AC/DC Tribute-band på den turnén. Det finns också band som hyllar Metallica, Ozzy Osbourne, ja, Bon Jovi, Kiss, missa inte det. Och det här är ju alltså en gratis festival, gratis inträde både fredag och lördag, alltså Tribute to Rock nere i Malmö. Den här tisdagskvällen alldeles strax, lite Status Quo, Lordi, det vi ska trycka in lite mellow, hard rock, hallelujah. Det då är så Ebba Grön, och sen ska vi prata om sommarvalvet, över en 500 000 kronor som töms på fredag.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

Jag säger det här helt för din skull, för du vill inte sitta där på fredag eftermiddag och höra på rockklassiker hur någon annan vinner och tävlar hem 506 130 kronor. Du vill ju att det ska vara du. Det enda du behöver göra är att skicka ett sms med ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Det är den enda uppoffringen du behöver göra för att vara med och tävla hem över en halv miljon kronor. Och på fredag eftermiddag, om du då har skickat det här smset och är 18 år, då svarar du i telefonen. Ja, det kan du göra i vilket fall som helst. Men vid tredraget ringer vi upp någon som kan säga 506 130 kronor. För då, min vän, då är pengarna dina. Stort lycka till! Allt.

0: Jag kan säga att han lever än, producent Niklas i morgonrocksgänget, men om den här tortyrveckan ska fortsätta som den har börjat, jag vet inte hur det ska gå. Det är Hasse Brontén som i måndags skendränkte han, producent Niklas. Det gick ju bra. Men vad ska de hitta på imorgon? Ja, men lyssna på morgonrocksgänget som är inne i studion redan 05.30 fram till 9. Så får du ju reda på vad de hittar på. Jag önskar dig en fortsatt underbar tisdagkväll med The Dire Straits, AC/DC, U2 och Metallica, och så hörs du och jag igen imorgon klockan 19.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
3: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder, och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
2: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad, och vi testar honom med tortyr hela veckan.
3: Ja,
2: och
3: dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker, och här är en som har skrivit något roligt som vi kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag tar inte lugnt, men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
2: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

0: Välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
1: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder. Och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
0: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad. Och vi testar honom med tortyr hela veckan.
1: Ja, och dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
2: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker. Och här är en som har skrivit något roligt som ni kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag, tagit det lugnt. Men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
0: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från...

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till

0: Disney-sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 100

0: Ja, välkommen du också att hänga med oss varje morgon. Succén är total. Imorgon är onsdag, piglördag. Vad har vi på gång, Linda?
1: Ja, våran tortyrvecka fortsätter ju här. Vi torterar alltså producent Niklas. Vi testar helt enkelt olika tortyrmetoder. Och imorgon är det dags för sträckbänken, den klassiska.
0: Niklas sa nämligen att det är värre att komma tillbaka till jobbet än att bli torterad. Och vi testar honom med tortyr hela veckan.
1: Ja, dessutom då så blir det också scrollfabriken med Hasse.
2: Jajamän, jag scrollar igenom nätet och ser om folk skriver lite roliga saker. Och här är en som har skrivit något roligt som vi kanske känner igen. Alla, vad har du gjort i sommar? Jag, tagit det lugnt. Men här kommer sanningen. Jag har kört 280 mil, bråkat med Google Maps, betalat 94 kronor för en glass och sovit sämre än när jag jobbar.
0: Underbart. Mer sånt imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i morgonshowen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went